0: Jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan Hitmixiä!
2: Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi/Hitmix.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
1: Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.
8: Ja

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Hei, tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Mitä?
4: Ei
3: oo
4: totta!
3: Torille!
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kaipa se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun.

0: suppla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Kiirettä pukkaa, mutta

0: vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema.
9: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Saara täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
3: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
4: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
2: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Selasin tuossa Helsingin Sanomia ja silmään osui aika hauska uutinen. Nimittäin Otava Media on äskettäin ilmoittanut tuovansa suosikkilehden takaisin.
2: Let's go!
1: Suosikkihan ilmestyi yli 50 vuoden ajan vuoteen 2012 saakka, kunnes se lakkautettiin. Mutta nyt kun se tulee takas, niin se tulee uudella kulmalla.
2: No.
1: Nimittäin ristikkolehtenä.
2: Mitä?
1: siis, no nuorethan ei ole enää moniin vuosiin ostanut aikakausilehtiä.
2: Joo.
1: Somen tulon myötä. Se on vähän semmoinen niin kuin kypsemmän sukupolven juttu nämä lehdet, mutta ristikoita näkee edelleen jengi tekevän. Tämä selkeästi niin kuin on jengin mielestä vielä vaan niin kuin tämmöistä kivaa ajanvietettä, niin tämä suosikki brändi ollaan sitten haluttu yhdistää ristikkoihin.
2: Mä en näe näitä kahden asian yhteyttä ollenkaan, ja mä sanon, että jos nuori okuluukkainen olisi kuullut, että suosikkilehdestä tulee joskus ristisanalehti, no mä olin silleen, että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Nimittäin mulle toi lehti niin kuin mun ikäpolvelle ja varmastikin mua vanhemmillekin on ollut todella monumentaalinen. Siis oikeasti suosikkia on odotettu kieli pitkällä ja se on määritellyt siis paljon erilaisia asioita. Ensinnäkin se on määritellyt se, että minkälaista musiikkia kuuntelee, mitä siitä tietää. Sieltä oikeasti imettiin ne haastattelut ja kaikki, koska se oli se niin kuin oikeasti se väylä ja info, mistä sai tietää tulevista ja nykyisistä suosikkiartisteista.
1: Joo, mä muistan, että mä en ikinä saanut sitä niin kuin kotiin asti tilata sitä lehteä, mutta mä aina luin sitä mun frendeillä ja sitten mä kysyin niiltä, että jos mä saisin niin kuin kaikkia bändijulisteita, mitä siellä lehdessä oli, että ne julisteet oli niin kuin mulle se juttu, mitä tuli suosikkilehtiin.
2: Joo, sama homma. Julisteet oli tärkeässä osassa ja munkin huone oli niin kuin vuorattu julisteilla. Sitten muitakin asioita jäi mieleen suosikkilehdestä. 5 et honey-palsta, jossa kysyttiin kaikkea tällaista niin kuin vaikka seksuaalisuuteen tai tällaisiin asioihin askarruttavia asioita, niin kyllä varmasti sieltä jotain tuli myös opittua. Ja sitten tämmöinen etsintäkuulutuspalsta oli kans mun mieleen. Ja nyt kun sitä asiaa ajattelee, niin olihan se nyt vähän kaukaa haettu, että joka kerta kun mä olin käynyt jossain kaupungissa, vaikka Linnanmäellä käytiin tai jossain tommosessa, niin sitten kun suosikki tuli seuraavan kerran, niin mä koitin etsiä sieltä, että olisiko joku huomannut mut ja kirjoitteli siellä, että hei sinä ruskea silmäinen poika, niin näin sinut maailman pyörässä ja jäit mieleen, niin ota yhteyttä. En kertaakaan löytänyt itseäni niistä, mutta kuitenkin joka kerta yritin etsiä.
3: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Olisiko siitä nyt vuoden päivä tai voi olla jopa enemmän, kun mä tuolla Tallinnassa löylytin virolaisia.
2: Oh.
1: Saunassa siis. Ohops. Oli tämmöinen saunabattle, joka kääntyi meikäläisen voittoon. Ja nyt sitten ajauduin viime viikolla italialaisten kanssa vähän samanlaiseen tilanteeseen. Eli julkisessa saunassa yhtäkkiä huomataan, että tässähän aletaan mittaamaan miestä. Ja tilanne meni sillä tavalla, että jo siinä aikaisemmin viikolla, koska meidän hotellissa tosiaan oli kiva tämmöinen spa-osasto, jonne sitten aina laskettelun jälkeen tuli mentyä loikoilemaan ja elpymään, niin siellä on pari kertaa sillä viikolla oli käynyt sillä tavalla, että siellä saunassa, kun oli heittänyt löylyä, niin oli huomautettu, että hei,
2: oho,
1: pikkusen vähemmän kiitos.
2: Mitä?
1: No koska tämä nyt on tämä saunakulttuuri on niin erilainen versus Suomi ja muu maailma, että se löylyn heittäminen, niin sitä pitäisi heittää silleen joko vähän tai ei ollenkaan.
2: Tiedätkö, itse asiassa mun kokemus näistä saunoista ulkomailla on semmoinen, että mähän en edes ulkomailla käy saunoissa, koska mun mielestä mua vaan ärsyttää, että siellä ei niinku saa olla niinku Suomessa. Ei saa olla alasti, ei saa välttämättä heittää löylyä ollenkaan, nimittäin mä muistan, että sai Aasiassa käyneenä, siellä oli jossain hotellissa semmoinen sauna, jossa, joka oli siis vaan semmoinen niin lämmin pieni koppero, jossa oli niin kuin kiuas, mutta siinä oli, että ei saa heittää vettä. Joo. Ja mulla meni fiilis ihan kokonaan.
1: Joo, ja kaikissa ei ole tosiaan sitä kiulua etes siellä. Ja sitten on olemassa, hei, tällaisiakin hyvä tietää on kuullut, että pari suomalaista on maailman rikkonut näitä saunakiukauta heittämällä sinne löylyä. Että sinne ei niin kuin vettä kuulu laittaa. Siellä on jotkut sähkövastukset, jotka saman tien kärähtää. Mutta joo, tämä oli siis semmoinen, missä sai kyllä heittää löylyä. Ja pari kertaa tosiaan sieltä pari italialaista lähti vähän silleen, että no mikä hullu tämä on, saunahullu kaveri. Mä selitin, I'm from Finland ja bla bla bla. Mutta sitten sille tuli kuitenkin yksi tämmöinen rohkeampi italialainen,
2: noniin,
1: joka otti haasteen vastaan.
2: Okay.
1: Ihan selkeästi. Hän oli heti siinä niin kuin ensimmäisen 5 minuutin aikana niin kyyryssä. Siis niin kuin silleen, että hän kärsi. Ja mä kysyinkin häneltä, että kun me oltu sovittu mistään kisasta, että haluatko sä, että mä lopetan? Mä voin heittää vähemmän. Sanoit, että ei, heitä vaan.
2: Oho.
1: Okei, no kaikki vesi oli käytetty, siis kiulo oli tyhjä.
2: Noniin.
1: Ja sitten me niinku molemmat tajusivat tämän tilanteen, mutta kumpikaan ei nostanut persettä ylös.
2: Oh.
1: Ja siinä niinku tajuttiin, että okei, tämä on nyt kisa.
2: Niin.
1: Ja sitten me oltiin siinä niinku lämpimässä saunassa ilman vettä, mutta se alkoi olla jo, se oli ehkä niinku 1,5 tuntia, 40 minuuttia oltiin oltu siinä. Ja kyllä mullakin alkoi vähän silleen niinku huippaamaan ja

0: teki mieli lähteä, mutta ei vaan voinut. Ei vaan voinut. Sitten kun se kaveri siitä nousi ylös ja sitten hoippu siitä pois, niin mä tietenkin joutui vielä sen 5 minuuttia istumaan
1: no, totta
0: siinä,
1: kai,
0: että,
1: totta
0: että ei tule sellainen olo, että mä sitä heti perään nousisin. Mutta sitten mä vielä niin kuin alleviivasin sen oman voiton sillä tavalla, että siellä oli semmoinen jääkylmä suihku, mihin ei oikein kukaan mennyt, niin mä kävelin siihen jääkylmään suihkuun, aivan ilmeettömästi otin sen jääkylmä suihku ja siinä se italialainen kaveri katteli vierestä, että hitto mikä äijä. Ja sitten mä menin vielä takaisin sinne saunaan.
1: Ai
0: ja sanoin silleen, että hei, nyt alkoi round 2.
1: Noniin.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.
1: Hitmix.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat-risteilyt.fi.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä en tiedä, että kuinka moni meidän kuuntelijoista tietää tällaisen räppärin kuin Stepa. Stepa on siinä mielessä mulle hyvinkin tuttu nimi, että aikanaan olin vähän niin kuin hommissa sellaisella levyyhtiöllä kuin Jokuroti Records, joka sitten sainas myös Stepan. Mä olin myymässä levyjä ja paitoja ja sitten niin kuin tuossa hommassa sillä tavalla mukana kädet mullassa, mutta Stepasta sitten myöhemmin on tullut suomirap-piireissä kohtuullisen iso nimi. Hän on esimerkiksi ollut JVG-levyllä mukana ja tehnyt 20 vuotta räppiä. Ja nyt sitten mä sain tässä vähän aikaa sitten viestiä yhdeltä kaverilta, joka kuuntelee häntä, että nyt Stepaltaan hei tullut uusi levy nimeltä Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa. Ja sut mainitaan täällä. Mä olin silleen, että hei, wow. Ja kuunnellaanpa hei, että miten Stepa muistaa meikäläistä uudella levyllään kappaleessa Huono päivä.

0: hissi.
1: No joo, siis tämä huono päivä kappale, niin tämä ilmeisesti vähän perustuu sellaiseen vanhaan klassikkoon kuin Ice Cubein It Was a Good Day, jossa niin, Ice Cube räppää, että kaikki menee tosi hyvin ja tässä sitten Stepalla menee asiat on päivän aikana huonosti. Ja yksi asia, mikä tapahtuu, on tosiaan, että radiossa Luukkasen oku ja kaljuuntuminen ei koskaan lopu, niin mullahan siis tosiaan hiusraja nousee. Mutta mä en tiedä, että oliko tässä nyt viitattu mun hiusrajaan vai mihin.
0: Hän puhuu varmaan omasta hiusrajastaan.
1: Mutta ainut mikä mua tuossa, niin kun, siis mä olin ensinnäkin otettu tästä ja kun mä tiedän tyypin, niin mä otan tämän niin kun kohteliaisuuteen ja hienoa, että mut mainitaan. Mutta tässä on yksi tosi häiritsevä asia, mihin törmää monessakin paikkaa. Sukunimi väärin.
0: Kyllä.
1: Radiossa Luukkasen oku. Se on Luukkainen. Vähintään nyt nimi voisi olla oikein.
0: Niin.
1: Luukkainen. Ja sit mä kuulen tosi monta kertaa sen Luukkasen. Mä en tiedä, miksi se i on niin hankala. Siis virallisissakin yhteyksissä joskus jää se i pois.
0: Niin. No mutta ehkä se pelastaa tämän niinku kappaleen siltä niinku väitöksellä, että tää olisi jotenkin dissi sua kohtaan, kun en sano sun nimeäkään oikein.
1: Ei, siis niin terveisiä Stepalle. Mä siis oikeasti arvostin tätä elettä tosi paljon.
2: Hitmix soittaa parhaat ystävät.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomissa on juttu influenceri ja podcast-juontaja Sonja Ajellosta, joka kertoi mieleenpainuvimmista treffeistään.
2: Tuossa on muuten hei sellainen titteli. Sanopa hänen titteli vielä.
1: Influenceri ja podcast-juontaja.
2: Tämä on sellainen, että me ei tarvitse ihan hirveästi mennä ajassa taaksepäin, kun joku olisi silleen kysynyt, että onko hän NASAlla siis töissä. Silleen, että ei niinku mitään hajua, että mikä on. Jopa tulee vähän sellainen fiilis, että toi on kyllä sellainen hei duuni, että tohon on käyty joku korkeakoulu.
1: Niin,
2: toi kuulostaa niin hienolta. Toki me tänä päivänä tiedetään, että tuskin,
1: niin.
2: Mutta siis
1: ehkä
2: vaan.
1: Tulevaisuudessa tulee olemaan joku podcast-koulutus.
2: Niin ja varmaan onkin jo joku tota niin.
1: No anyway, hänellä niin. On tämmöinen Eiks niin äiti -podcast, jossa hän juttelee äitinsä kanssa. Ja hän sitten kertoi täällä hänen mielenpainuvimmista treffeistään. Hän vietti siis ystävän päivää romanttisissa tunnelmissa ulkomailla. Kumppani oli varannut heille sinne yksityisdinnerin meren rannalta. Sinne vievä tie oli koristeltu ruusuilla ja Ajalo oli sitten siinä kohtaa ihan, että ei vitsi, että muahan tullaan kosimaan. Siis ystävän päivä ja kaikki ja parisuhdekin. Niin, ja kaiken lisäksi tämä hänen kumppani oli vähän mittailut Sonjan sormen kokoa ennen reissua, että tämä oli Sonjalle ihan selvä peli, että näin se homma nyt sitten menee. No, hän siinä sitten jännitteli sen dinnerin verran, kunnes sitten dinneri oltiinkin syöty, lasku maksettu ja siinä alkoivat tekemään lähtöä, niin Sonja sitten kertoi pläjäyttäneensä siinä kohtaa, että missä ihmeessä se sormus nyt sitten viipyy. Joo, ja sitten tämä kumppani oli vastannut siihen, että sä kulta itse sanoit, että sä et halua, että sua kositaan ulkomailla.
2: Okay.
1: Pieni ristiriita sitten siinä. Mutta vaikka tässä nyt ei kosintaa varsinaisesti tapahtunutkaan tässä tilanteessa, niin siis mähän rakastan kosintastooreja. Mun mielestä ne on tosi mielenkiintoisia ja ihania. Ja mua ei henkilökohtaisesti kyllä yhtään haittaisi tulla kosituksi jollain ihanalla romanttisella ulkomaan matkalla.
2: Jos pitäisi valita, niin olisiko se kotisohva vai olisiko se tommonen vähän niin kuin paremmissa puitteissa? Jos pitäisi valita, kotisohva vai paremmat puitteet?
1: Paremmat puitteet.
2: Selvä.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.

0: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
0: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhimoon.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Näin siinä kävi, että meikäläinen sai vihdoin ja viimein sakukoivun nimmarin. Siis tämä tarinahan alkoi jo tuossa joku aika sitten. Onkohan parinkin otteeseen lähetyksessä maininnut, että mulla on semmoinen sakukoivun Montreal Canadiens harkkapaita, mihin olisi kiva saada koivun nimmari. Ja sitten mulla on myös Minnesota Wild Mikko Koivun harkkapaita, ja siihen olisi kiva saada nimmari. Ja sitten kun mulla olisi nämä koivun veljeksen nimmarit, niin sitten mä voisin laittaa nämä sitten tauluun nämä paidat. No mutta eräs meidän kuuntelija otti tuossa yhteyttä taanoin ja sanoi, että hänellä olisi tuommoinen sakukoivun paita, jossa on nimmari, ja hän voisi antaa sen mulle.
2: Wow.
1: Mä olin silleen, että kun mä luin sen viestin ekan kerran, niin mä ehkä sitten ajattelin, että tämä on joku, niin kuin, ehkä nyt ei mikään huijaus, mutta tämä on joku sellainen asia, että tämä ei varmaan käy toteen.
2: Siis nämä on ihan rahan arvoisia nämä peliparit.
1: Ehdottomasti.
2: Siinä on Saku Koivun nimmari, niin puhutaanko kuitenkin silleen niin kuin muutaman sadan euron arvoisesta asiasta?
1: Tietysti vähän vaikea aina arvioida, mutta siis tämä paita, joka siis todella tuli tänään perille, siis tämmöinen kuuntelija, kiitos, suuri kiitos hänelle, niin hän toimitti sen tänne. Ja kun kyseessä on siis fanipaita, ei pelissä käytetty paita tai tällainen, niin se tietysti vaikuttaa siihen arvoon, mutta siis totta kai siis tollainen fanipaitakin on siis satasen tai muutama satasen arvo, niin sitten siihen vielä nimmari, niin kyllä se on aika mun mielestä niin kuin mahtava lahja ihmiseltä, jota me tunne toisiamme. Toki hän on meidän kuuntelija, niin siinä mielessä ollaan tässä yhteisienkin asioiden äärellä oltu, mutta siis se, että mä kyllä niin kuin kysyin häneltä kuitenkin, että mitä jos mä nyt maksaisin siitä jotain. Hän sanoi, että ei, kun hän haluaa laittaa sellaiselle omistajalle tämän, joka siitä niin kuin välittää ja hyvään kotiin.
2: Wow.
1: Ja ennen kaikkea tehdä niin kuin hyvän fiiliksen jollekin. Ja toi on semmoinen asia, että hattu päästä, ja ehkä niin kuin jokainen arjessa voi jollain tasolla miettiä myös, että miten voi niin kuin tehdä jollekin tuntemattomallekin hyvän fiiliksen, jos siihen annetaan niin kuin ikään kuin mahdollisuus.
0: Tavoittelemanne henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
3: Retro Radio!
4: Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin on niinku retroradio auki.
5: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mua ja Okua muuten haastateltiin tänään liittyen radiojuontajuuteen ja nimenomaan radiojuontajapariuteen liittyen. Ja siinä kun sitten tuli pitkästä aikaa ja taas juteltua meidän alkuajoista, kun aloitettiin tämä Hitmixin iltapäivä nykyisessä muodossaan silloin talvella 2021.
2: 5 vuotta.
1: 5 vuotta, mieti sitä. Niin me käsiteltiin myös sitä, että miten mä päädyin näihin hommiin ja miten meidän ohjelma sai alkunsa. Ja se oli aika erikoinen tilanne. Nimittäin mä asuin Yhdysvalloissa. Mä tein töitä biisin kirjoittajana siellä ja sitten kun koronan jälkilöylyissä mä en saanut uusittua mun työviisumia, kun toi maahantulopolitiikka tiukentui, niin mä jouduin sitten palaamaan Suomeen. Ja koska mä olin sitten rakentanut mun uran kuitenkin Jenkkeihin, niin mä olin tilanteessa, jossa olin ikään kuin tyhjän päällä Suomessa ja mä vähän sitten panikoin siinä ja mietin, että no mitäs nyt sitten, niin no tässä sitten joku saattaa pyöritellä silmiä tälle tarinalle, mutta tää on ihan totta. Mä muistan yksi ilta, pistin kädet ristiin ja kirjaimellisesti rukoilin Jumalaa, että please Jeesus, voitko hoitaa mulle töitä, että mulla ei oo. Ja kirjaimellisesti seuraavana päivänä Hitmixin silloinen ohjelmapäällikkö, rest in peace Petra Piipari, hän sitten otti muhun yhteyttä ja kysyi, että onko mä ikinä ollut kiinnostunut radiojuontajan töistä.
2: Okei.
1: Että täällä olisi tämmönen Oku Luukkainen, joka on juontoparia vailla.
2: Uskotko, että siis Jumala lähetti minut sinun luoksesi?
1: Kyllä. Sä oot Oku omalla tavallaan enkeli. Kiitos. Oho. Siitä. Ja tosiaan niin kuin, hän toimi sinun kauttaan, sanotaanko näin. Mutta anyway, mä olin heti siinä sitten, että okei, mua kiinnostaa kyllä. Mä olin jo teininä ollut iso radion fani ja miettinyt jo silloin, että radiojuontajan työ on varmasti tosi siistiä. Niin me sovittiin sitten tapaaminen, jossa me tavattiin sitten sen ohjelmapäällikon luona. Okkukin oli siellä ja juontiin viiniä pitkälle aamuyön tunteihin. Monta pullollista. Käytiin ihan jossain pakkasessakin kyykkäämässä, että saadaan ne niinku viimeisetkin viinit sieltä pois. Ja no ei ne varmaan pakkasessa ne viinit ollut, mutta anyway.
2: Joo, no sieltä niin kuin jääkaapin perukalta juotiin kaikki pois.
1: Juotiin kaikki pois, mitä oli juotavissa ja tehtiin tuttavuutta ja se oli oikeastaan sitten sillä selvä. Ja nyt ollaan sitten tehty radio-ohjelmaa yhdessä 5 vuotta.
2: Joo, mä en tiennyt, että tuossa oli, tai siis olen kuullut tämän tarinan, mutta mä en ole itse ajatellut, että siinä on ollut tämä uskonnollinen aspekti myös.
1: Kyllä.
2: Mutta tosiaan mulle etsittiin juontoparia ja sitten joku iltapäivälehdistä kertoi, että Saara Forsberg on Suomessa ja etsii töitä.
1: Näin se johdatus toimii.
2: Ja sitten mä, että no kokeillaan se, että lähtisikö tältä Saaralta toi radiokin ja no, tässä ollaan 5 vuotta myöhemmin edelleen. Mutta voi sanoa, että sä oot päätynyt näihin hommiin aika erikoisella tavalla.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hit

0: Mixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Oikein hyvää perjantai-huomenta. Kello on 6 ja viikonloppua kohti on enää yksi päivä edessä. Tästä lähtee Hitmixin aamu liikenteeseen. Mä oon Pitkäsen Ipe. Oikein paljon tervetuloa matkaan mukaan. 4 tuntia mennään vielä eteenpäin ja sen jälkeen sitten viikonlopun viettoon. Toivottavasti saisit sinne jo pääsemässä pikkusen mua aikaisemmin, mutta jos et ja jos on vielä senkin jälkeen jotain tunteja, niin toivottavasti tässä semmoinen pieni lyhennys kohti tuota viikonlopun vapaita, jos

0: sellaiset on siellä edessä. Ridis ensi viikolla jälleen takaisin omalla paikallaan, mutta mun komennossa mennään vielä tää perjantai. Vielä on pimeetä, mutta ei anneta se haitata.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Porttia poissi kyläbaarilla lähetään. Basic Elementin The Ride on myöskin tuossa jonossa. Ja samalla kuulutetaan aamun ensimmäinen kuulija. Ootko se säppää mulle WhatsApp-viestiä?

0: 0401836 Se on numero Hitmixin aamussa, johon voi ilmiantaa itsensä. Aamun ensimmäistä kuulijaa haetaan ääniviestiä. Millä jalalla tähän perjantaihin oot lähtenyt liikkeelle? Ootko juuri herännyt? Ootko ollut jo koko yön hommissa? Vai mikä on homman nimi? Pistä mulle viestiä. Basic Elementin The Ride seuraavaksi. Oikein hyvää huomenta, jengi. Kyllä tääkin perjantai tästä taittuu.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mukavasti kierroksia perjantai-aamuun Basic Elementin tahdissa. Kuuntelet Hitmixin aamua. Oikein hyvää huomenta. Pitkä se nippe tässä. The Ride pauhaa. Aamun eikä kuulija on saatu hereille. No, ehkä on ollut jo hereillä pikkusen aikaisemminkin, mutta jos pikkusen unihiekkaa vielä silmissä, niin ei se mitään haittaa, mutta Jenni paiskas viestillä.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
2: On ype, Hitmix kansa. No, kello viis soi kello. Ja vähän oli kyllä semmoinen tunne, että olisi ollut uni just makeimmillaan ja hyvin olisi voinut jää pötkyttelemään, mutta ei, piti nostaa ylös.
0: Ymmärrän hyvin.
2: Sitä sitten ajellaan töitä kohti. No niin. En ole varmaan ensimmäinen herännyt täällä taajuuksilla, mutta
0: no kyllä sä oot.
2: Riittävän aikaisin, että nää herättä. Hei, perjantai. Hyvää perjantaita kaikille. Tulee Jenni.
0: Oikein hyvää perjantaita, Jenni, myöskin sulle. Kyllä sä olit ensimmäinen, joka oli taajuuksilla. Toivottavasti siellä on moni muukin. Millä jalalla sä oot lähtenyt perjantai aamuun liikenteeseen ja millä fiiliksellä odotatte alkavaa viikonloppua? Paiskaa mulle ääniviesti 0401836576.
1: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
0: Yes. Pikkusen tämmöstä viettelevämpää fiilistä seuraavaksi. Femme Like You, K. Marrow, tuossa myöskin Bushmanin No One Else, 9 minuuttia 6 yli. Oikein hyvää perjantai-huomenta.

0: Hyvää perjantai-huomenta Ipelle sinne studioon. Pirjo Kurikasta laittaa ääniviestiä. Täällä on ihan säkki pimeätä, kun tässä töihin ajelen 6:30. Ja lämmintä on 7 astetta, mutta kyllä väsyttää, kun on näin säkki pimeätä. Mutta kyllä se perjantai tästä taas lähtöön ja viikonloppu. Hyvää aamun jatko Jussi ja Ipelle sinne studioon ja kaikille tutulle.
1: Minä rakastan hipsumiksiä.
2: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
1: Parille sähköfirmalle ja...
3: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa.
4: Rakastan hitmixiä.
3: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Hyvää huomenta Bushmanin No One Else soi Hitmixin aamuun. Tää on Mikan toivebiisi. Mika pisti viestiä WhatsApp-numero 0401836576, että saisiko pikkusen Bushmania niin kahvikupin ääressä tulisi pikkusen parempi fiilis. No, tässä sitä sitten tulee. Tulisiko siitä parempi fiilis, jos voittaisit itsellesi 2 lippua ensi kesän Jysäreille? No se on tänään mahdollista vielä Hitmixin aamussa. Nimittäin kisa on ollut tämän viikon käynnissä ja on myöskin tässä perjantaissa. Mikä tässä sitten on tässä kisassa homman nimi, niin sen mä kerron sulle Kyocraft 400 sen jälkeen. Oikein hyvää huomenta.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
6: Tämä on ihan hirveä sana.
2: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei!
13: Termarissa on kakao.
12: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
18: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Topic Hitmixin aamuun, Kernkraft 400 Better Day, kello 25 yli 6. Ja kun lupasin, että miten sä saatte liput jysäreille ensi kesäksi, niin nyt mä sen sitten paljastan. Hitmix. Mistään muualta niitä ei voi saada, nimittäin kahta lippua jysäreille tässä kohtaa vuotta, kun vielä mitään lineuppiakaan ei ole julkaistu, mutta Hitmixin aamussa se on mahdollista. Sun tehtävänä on bon-

bongata tästä aamusta sellainen kohtalaisen tunnettu biisi nimeltään... No, otetaan pieni teisteri siitä ensin. Kyllä sä tiedät, mikä tämän biisin nimi tästä on.

0: 0-4. Ja soitat mulle tähän suuntaan, niin mikäli pääset läpi, niin pari lippua Jysäreille on sun. Lineuppia ei ole vielä siis julkaistu. Mistään muualta näitä lippuja ei saa. Aika maukas palkinto. Sillä olisi varmaan aika kiva lähteä myöskin viikonloppuun. Näin mä uskaltaisin ainakin väittää. Kohta me lähdetään kuitenkin kohti biisi battlea. Kello on 6.26 ja Sonicin Sky sekä Imanin Don't Be So Shy tuossa vielä jonossa. Oikein hyvää huomenta.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja kaksi

0: Huomenta Ipetsä studioon ja kaikille Hismiksin kuulijoille. Pimeetä on varmaan joka paikassa. Tämä on jossain Mörönluolassa olisi ihan järkyttävän pimeetä, mutta lisäksi toi vesisade, tää sataa vettä ihan hulluna ja oikeasti ihan tekeminen, että näkee yleensäkin ton tien ja kaikkea, kun ei ole katuvalaistuksia ynnä muita täällä korvessa. Unihiekat on karissut silmistä aika päivää sitten, tai jos niitä vielä oli vähän aikaa sitten, niin tää kun joku ajaa niin pitkät valot päällä vastaan, niin kyllä tuntuu, että hui hirveetä, että jump, ei paljon unihiekkoja silmissä sen jälkeen. 5:ltä on kello soinut jo. Hyvää viikonloppua kaikille!
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

Varovasti siellä liikenteessä, kun sadetta vihmoa ympäri Suomen maan. Kello on 6:30, Imanin Don't Be So Shy, Filatavia Karas remix, ja sen jälkeen isketään biisipatlen kimppuun.

0: jengi, kello on 6.33 pitkä se Ipe Hitmixin aamussa tuurailemassa ridistä ja nyt on biisi battlen aikaa. Mä hain siihen vähän vauhtia tänään siitä, että mä olin toukokuussa loppukeväästä alkukesästä reissussa Cannesissa ja ajelin siellä pikkasen rantapulevardia ja tää biisi soi aika kovaa siinä avoautossa. Mä myönnän. Joten siitä Ranskan fiiliksiin lähdetään.
1: Hitmixin aamun kuumaakin kuumempi biisi battle vasemmassa kulmauksessa.
0: Kate Ryan, Desenchanté, pahoittelut, anteeksi ranskani, mutta mennään nyt tänä aamuna joka tapauksessa sillä. Kuten sanottua, tää soi mulla aika kovaa avoautolla, kun ajelin Ranskan rannikkoon Rivieralla tuossa alkukesästä, loppukeväästä. Biisi battleen, siis vasempaan kulmaukseen. Mä juoksutan Ranska-fiiliksiä sieltä Rivieran tunnelmista, mutta sun tehtävä on keksiä siihen joku vastustaja. 0401836576 on studion WhatsApp-numero, ääniviestiä, biisiehdotusta perusteluiden kanssa. Pistähän tulemaan. Mikä olisi se tähän Kate Ryanin vastustaja? Ai että. Päästäänkö samoihin fiiliksi? En osaa sanoa.
1: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
0: Tämä on kuitenkin Antilope and Believe. Tällä saadaan ainakin yksi pykälä mun aamuun. Kello on 6.35 ja nyt käännetään vähän volaa kaakon puolelle. Oikein hyvää huomenta.

0: Toivottavasti teit saman, minkä minä, kun Antti Loppi Believe lähti soimaan. Käänsi pikkusen tota studion volyymiä ja pisti vähän niinku tanssahdelle nimittäin. Jos oli unihiekkaa silmissä, niin ei oo enää. 6.37 näyttää kello. Vähän samalla teemalla tuossa on tulossa David Guetta Memories muun muassa. Alan Walkerin Faded myöskin jonossa, mutta biisi battle, se on käynnissä. Se on käynnistetty tälle aamulle ja sieltä mä haen sitten pikkusen semmoista ranskalaisvibaa, kun mä juoksutan vasempaa kulmaukseen kehää tänään. Kate Ryanin Desenchante ja edelleenkin pahoittelut vielä Ranskasta. En enää useampaa yhtään kertaa en pahoittele tämän jälkeen, mutta Desenchante kuulostaa mun korvaa hyvältä. Sen ehkä joku pystyisi pikkusen pehmeämmin ja lausumaan, mutta ei se niin väliä. Tätä mä luukutin Cannesissa tuossa keväällä. Avoautossa, niin sen takia mä haluaisin ehkä tässä sateisessa syysilmassa päästä pikkusen niihin fiiliksiin vielä. Mutta mitä laitetaan vastaan? 0401836576 ääniviestiä tulemaan. Kuka on oikeassa kulmassa? Hyvä vastus Kate Ryanille tähän aamuun.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
22: Saa unelmoida.
23: Ja ideoida.
24: Let's go!
21: Just noin! Hyvä!
4: saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
22: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
23: Tästä kodista tulee täydellinen.
24: Tämä koti on täydellinen.
25: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
25: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
26: Moi.
27: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
26: Aha.
27: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
26: En mä nyt.
27: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
26: Okei, mä oon vartissa siellä.
28: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
29: Päivää.
30: Hyvää päivää.
29: Saanko kysyä?
30: Aina sitä kysyä saa.
29: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
30: Ainakin ruokaostokset.
29: Kyllä, ruokaostokset.
30: Tietäjät tietää.
29: Tiedetään.
31: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
32: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
33: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Faded soi Hitmixin aamuun. Oikein hyvä perjantai huomenta. Mitäs sulla on viikonloppusuunnitelmia? Paiskaahan mulle viestiä. WhatsApp numero on 0401836576 ja samalla, jos sulla löytyy hyvä ehdotus biisibattleen oikeaan kulmaukseen mulle vastustajaksi, niin kerrohan se mulle ääniviestillä perusteluiden kanssa. Vasemmassa kulmauksessa mennään tänään vähän semmoisella Riviera-fiiliksellä.

0: Kate Ryanin Desenchanté. Tuossa kun pikkusen käänsin näitä sanoja, ikinä aikaisemmin en ole sitä tehnyt, niin Kate Ryan on hiukan pettynyt sanoihin hänen omassa sukupolvessaan. Mä rupesin laskemaan, että kun Kate Ryan on syntynyt kuitenkin 80, mä oon syntynyt 90. Ollaanko me samaa sukupolvea Kate Ryanin kanssa, että onko hän pettynyt jopa mun sanoihin? Jos mun pitää päättää, niin ei missään tapauksessa olla samaa sukupolvea, mutta onko 80 ja 90 syntyneet samaa sukupolvea? Kerro Samulle.
1: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja nyt on se hetki, kun mä jälleen sanon, että unihiekkuja pois silmistä. Käännä pikkusen volaa kovemmalle. David Guetta, Kid Cudi, Memories. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Tästä lähdetään kohti viikonloppua.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories, 7 uutiset lähestyy Hitmixin aamussa, Ipe tässä, oikein hyvää huomenta. Muistoihin liittyy mun biisibattle tänään viime toukokuulle, kun Cade Ryanin Desenchante pauhas, kun oli Cannesissa reissussa ja ajelin avoautolla. Mutta mitä muita muistoja ja mitä vastustajaa sille ennen kaikkea tulee, niin se selvitetään heti tuossa uutisten jälkeen. Pandoran Sands of Time tuossa kuitenkin vielä ennen uutisia.
1: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
0: Ja kun ihmettelin, että onko Cade Ryan, tämän päivän biisi battlen mun artisti, onko se samaa ikäluokkaa mun kanssa, kun se on, tai sukupolvea, koska tuossa Desenchante-biisissä hän on vähän pettynyt oman ikäluokkansa sanoituksiin, niin ollaanko me samaa ikäluokkaa, kun hän on syntynyt 80 ja mä oon syntynyt 90, niin saman tien tuli nimimerkillä 1976, eli Generation X on 65-80 syntyneet. Tiukoille se menee, mutta ei me taideta sitten lopulta olla, joten hän ei ole muuhun pettynyt. Mä taidan olla sitten tätä milleniaaliosastoa kuin 90 syntymävuosi.

Seiskan uutiset puskee päälle Hitmixin aamussa. Heti Seiskan jälkeen otetaan katsaus siitä, mitä kaikkea on ehdolla biisibattleen oikeaan nurkkaukseen Kate Ryania vastaan. Paljon on tullut erilaisia ehdotuksia. Kaikki vähän samasta kulmasta kyllä suurin piirtein.

0: tein uutisotsikoissa muun muassa tämä kohu keskellä oleva plastiikkakirurgia. Oot ehkä siitä lukenut, mutta IS-uutisissa jälleen lisätietoja aiheesta.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
20: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
21: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
22: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
23: Ei musti!
24: Sinne meni sähkölasku.
25: Ota käyttöön OmaPostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
24: Hyvä idea.
25: OmaPostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
26: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi.

0: 30. syyskuuta Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Aluehallintovirastosta lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
2: Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo vedonneensa SpaceX-yhtiön omistajaan Elon Muskiin, jotta Ukraina saisi käyttää tämän Starlink-järjestelmää iskuissa Venäjän ballististen ohjusten laukaisualustoja vastaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi Starlink-järjestelmän kattaa myös Venäjä sekä sen miehittämät alueet Ukrainassa. Starlink on ollut keskeinen viestintäkeino taistelualueilla. Stubb kertoi vetoomuksestaan uutistoimisto Reutersille.
3: Suomi kohtaa tänään Ranskan lentopallon EM-kisojen välieräottelussa. Suomen välierä pelataan Milanossa ja se alkaa ilta 10:00 Suomen aikaa. Voittaja etenee loppuotteluun ja häviäjä jää pronssiotteluun. Mitalipelit pelataan huomenna.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään perjantaina matalapaine on Suomen eteläpuolella, maan eteläosassa sekä Lapissa. Pilvisyys on runsasta ja tulee ajoittaa myöskin ne sateita. Ehkä oot jo tänä aamuna sen huomannut. Maan keskivaiheella pilvipeite rakoilee ja sää on pääosin poutaista maan etelä- ja keskiosassa. Idänpuoleinen tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötila 12-17 ja Pohjois-Suomessa 6-12 välillä.
5: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
4: 7.03 näyttää kello. No, muutama sekunti ja se näyttää 7.04. Eli minuutti kerrallaan tässä edetään viikonloppua kohti. Oikein hyvää perjantai-huomenta just sulle. Kiva, kun oot mukana Pitkäsen Ipe-studiossa ridistä tuurailemassa, joka vielä parantelee tämänkin perjantai- ja viikonlopun itseään ja on maanantaina sitten omalla paikallaan Hitmixin aamussa riveissä. Mutta ei se mitään, mä pidän susta huolen, niin jos sulla on huolia murheita, niin ilmoita ne mulle 0401836576. Mitä odotat viikonlopulta? Ja mitä laitetaan vastaan biisi Battlessa Kane Ryanin Desenchanteelleen? No, paljon on tullut ehdotuksia. Tuossa on DJ Sam in Heaven ja Avicii myöskin jonossa, mutta käydään semmonen pieni katsaus läpi aivan tuota pikaa. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
0: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja

0: Kello 7 tunti Hitmixin aamussa käynnistyy DJ Samin ja Janoon Heavenillä. Avicii, I Could Be The One, Rihanna Upon The Replay, niitä seuraavaksi. Mutta katsastetaan vähän, mitä ne biisi battlessa on vastassa mulla.
1: Hitmixin aamun biisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tänään siis mun valintana K. Ryanin De Saint-Chanté, ranskalaista fiilistä, ranskalaista ääntämystä ja vähän semmoista Rivieran muistelua mulle itselle henkilökohtaisesti. Ja kuten ehkä olettaa saattaakin, niin kun ranskalaista vibaa haetaan, niin myöskin vastaehdokkaat sinne oikeaan kulmaan Hitmixin kuulijoiden osaltaan, ne tulee vähän samassa hengessä, voisiko sanoa.
2: Hyvää huomenta sinne studioon.
0: Huomenta.
2: Mäkä täällä. Tuohon biisi patreen ehdottaisin tuota E-typen Dance Fantasy. Ihan vaan siitä syystä, että ranskan kieli vastaan ranskan kieli. Ja onhan se hyvä biisi.
0: E-Type Dance Fantasy. Joo, ranskan kieli vastaan ranskan kieli. Tykkään ajattelutavasta.
3: Huomenta kaikki hitmiksiläiset. Oot kovaa ranskalaista kipaletta vastaan, niin kyllä se kaipaa toisen ranskalaisen. Ja tuolta aivan ystyröiden perukoilta pystyy kaivamaan tällaisen kuin Alize Moi Lolita.
0: Ui, ui, ui, ui, ui.
3: Se on kyllä kova.
0: Se on kova.
3: Kova ranskalainen kappale myös ja sopisi minun mielestä tosi hyvin
0: okay.
3: Vastaan.
0: Alize Moi Lolita, Moi Lolita, olisiko se näin? Joo, tässä on Ranska vastaan Ranska. Se on nyt se asetelma toistaiseksi biisi battlessa. Mulla Kane Ryanin De Saint-Chanté, E-Type ja Alizeta. Niitä tarjoillaan oikeaan kulmaukseen, mutta otetaan tuossa Avicii ja Rihanna jälkeen vielä pari muutakin ehdotusta. Nimittäin, ai, on tässä muutama tullut aika toisesta kulmasta.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Eikä siinä mitään väärää ole, jos tullaan vähän eri kulmasta. Eri lähestymiskulmat toimii hyvinkin usein. The things

0: 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos tein tuhansia, ne on tuhat tuhansia. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin kuin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin puolissa se on helvetin ihana juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja

0: Hitmixin WhatsApp paukkuu, erilaisia ehdotuksia tulee. Biisi Battleen, Kate Ryanin Desenchanté, se on mun valinta tänään 18 minuuttia 7 yli. Tässä on kuitenkin Rihannan Pon The Replay, Drömhus, se on tuossa jonossa. Siellä on myöskin tulossa JVGtä aivan kohta puoliin, mutta mitäs kaikkia ehdotuksia sitten, kun ranskalaisista tarjolle tarjottiin tai ranskankielisistä E-Typea, Alize Moelle liittää, sitä on tuossa, mutta vähän toisesta kulmastakin on lähestynyt useampikin ihminen.
1: Easy Battle -kisaan, niin ranskalaisellähän pitää laittaa vastaan englantilainen.
0: Okei, joo.
1: Niin, olisiko Melanie C, I turn to you.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ranska, englanti, ymmärrän.
2: Huomenta, IP.
0: Huomenta.
2: Easy Battleen. Sanoit, että toi Desenchanté on semmonen, että kuuntelit Rivieralla kattoluku auki.
0: Näin se on.
2: Niin, yleensä noissa paikoissa näkyy jonkun verran myöskin sitten porukkaa tuommoisen rullalauden, eli skatin kanssa. Ja eiköhän joku siellä myöskin vedä vähän temppuja ja joo, varmaan löytyy myöskin se frontside Olli. Pistettäisikö Robinin soimaan?
0: Jyri, mä en ole ihan varma. Mä en ole ihan varma, että provosoit sä mua pikkusen. Mä en ole, Jyri, ihan varma, että tosissaan, mutta mua ei kannata provosoida. Robinin Frontside Ollia, no sen mä myönnän. Se tulee aika eri kulmasta ja kova biisihän Frontside Ollia, varsinkin silloin kun se tuli 2012. Robin oli 14-vuotias. Sitten pari tytsyy siihen ilmestyy ja sekoittaa Tommi. Oi vitsi, itse suurin piirtein taputteli kakkaa hiekkalaatikolla. Mutta tässä olisi se tarjolla, otetaan se pieni mietintä tauko ja sen jälkeen päätetään, että ketkä tänään kehään askelee. Kate Ryanin Desenchanté, se on mun valinta ja vasemmasta kulmauksesta löytyy, mutta Drömhusin jälkeen tehdään päätös.
3: Parhaat ysärit
4: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huolto.

0: kattovalo.
1: Joo. Minne veis huollettavaksi?
0: Vie veholle.
1: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
0: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha!
14: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Päivää!
17: Hyvää päivää!
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Hit Mix.
0: Parhaat ysärit.

0: Dremhys will have day 728 näyttää kello. Hyvää perjantai huomenta, viikonloppu kolkuttelee oven takana ja niin kolkuttelee myöskin se hetki, kun valitaan Kate Ryanille vastustaja biisi battle. Paljon ehdotuksia, mutta yksi on valikoitunut.
1: Hitmixin aamun kuumaakin kuumempi biisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Ranskan kielistä tänään Kate Ryan, joka on muuten mua vanhempi tasan 10 vuotta ja 4 päivää, kun 22. päivä heinäkuuta on syntynyt Kate Ryan, mutta Desenchanté, se on mun valinta vasempaa kulmaukseen tänään. Ja vastustajiamme ja niitä ehdotuksia erityisesti vastustajaksi, niitä tuli aika paljon ja osa oli silleen, no mitä mä sanoisin, kohtalaisen ilmiselviäkin ehkä. Alize Moi Lolita, ranskankielinen erittäin kova biisi, ei mennyt kyllä seulasta tänään läpi, se on todettava, mutta hatun nosto tälle ehdotukselle. Ja kun ranskankielisestä puhutaan, E-Type, Dance La Fantasie, todella kova biisi ja todella kova rytmi, mutta tarjouluksi tuli myöskin Englanti vastaan Ranska. Melanie Seen, I Turn to You.
2: Hitmix.
3: Sä sanoit, että toi Desenchanté on semmonen, että kuuntelit Rivieralla kattoluku auki. Yleensä noissa paikoissa näkyy jonkun verran myöskin sitten porukkaa tommosen rullalauden, eli skatin kanssa. Ja eiköhän joku siellä myöskin vedä vähän temppuja ja varmaan löytyy myöskin se frontside Olli, niin pistettäisikö Robinia soimaan?
0: Jyri tökkäs karhua ja karhu heräs, joten
4: aina, kundi sun lautaa, se mieli usko en.
0: Kate Ryan saa tänään vastaansa todellisen suomalaisen supertähden Robinin ensimmäinen hitti vuodelta 2012, frontside Olli, ja 14-vuotias Robin paukutti silloin. Eli Kate Ryan vasemmassa kulmassa, Robinin frontside Olli ja oikeassa kulmauksessa. Kumpi pistetään soittoon aivan tuota pikaa? 0401836576. Se on studion numero. Sinne ääniviestillä isot perustelut matkaan mukaan, niin sä päätät, kumpi laitetaan soittoon.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Sitä ennen kuitenkin JVG-rallikansaa, suomalaisia supertähtiä, niistä kun puhutaan, niin on tuossa jonossa myöskin Daruden Sandstorm. Britney Spears ei suomalainen kyllä ole, mutta sitäkin vielä ennen kuin ratkotaan biisi battle. Kate Ryan vastaan Robin, kova kaksi.

0: Britney Spears Womanizer soi Hitmixin aamuun 7.38 kello ja kesäbiisi battle. Mä edelleen ollaan kesäfiiliksissä, vaikka sade, vettä tulee joka puolelta ja studion kulmasta, kun katsoo tonne ulos, niin ei siellä meinaa vielä taivasta nähdä, vaikka kello on jo kohta 8, mutta biisi battle, se on nyt tässä Hitmixin perjantai-aamussa enemmän kuin käynnissä. Kaksi kovaa, joskin uskaltaisin väittää, että vähän eri suunnista tulevaa biisiä vastakkain. Kate Ryanin Desenchanté, se on mun valinta vasempaa kulmaukseen, ranskalaista, vähän Riviera-fiilistä, mutta Jyri Tökkäs.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja iski sitten vastaan Robinin Frontside Ollien. Mulla on paha pelko, että toi Jyri Tökkäsyys, se saattoi mennä ihan tonne vähän niinku suojien alle ja osuu tonne kylkiluuhun silleen, että kyyti voi olla kylmää, mutta sä päätät 0401836576 perusteluiden kanssa ääniviestiä tulemaan.
2: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
1: 0401836576.
0: Vielä ennen kuin ratkotaan, niin kuitenkin Sandstormia tarjolle Hitmixin aamuun. 28 kello, biisi battle. Miten siinä sitten käy? Onneksi ei tullut sentään Sandstormi Kane Ryanille vastaan. Mä tiedän, miten siinä olisi käynyt. Käännetään pikkusen volyymia ylöspäin, niin saadaan yksi pykälä lisää tähän perjantaihin.

0: Joo, on se ihan totta. Onneksi ei ollut tänään Kane Ryanilla biisipatlessa vastassa Darren Sunstorm. Tää on niin jäätävän kova biisi. Oikein hyvää huomenta, 17 minuuttia 8 matkaa. Flow Rider No Wild Ones Sian kanssa, se on seuraavaksi tulossa. Ja sen jälkeen ratkotaan biisipatle. Onko se Kane Ryanin Desenchanté, joka pistetään soittoon, vai tuleeko Robin ja kiskasee Frontside Ollieella siitä Kane Ryanin ohi ja lähtee saman tien soittoon tähän perjantai-aamuun.
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun. Hitmix.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
4: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksi tahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
18: Saa unelmoida.
19: Ja ideoida.
11: Let's go!
17: Just on! Hyvä! Woo!
18: Saa oppeen realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
17: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
3: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Flowrider and Wild Ones Hitmixin aamussa. Ja sitten on aika ratkoa tämän päivän biisi battle.
1: Hitmixin aamun kuumaakin kuumempi biisi battle.
0: Biisi battlessa vastakkain Kate Ryanin Desenchanté ja Robinin, eli kyllä Robin Pakkaleenin ensimmäinen hitti Frontside Ollie. Molemmat sai ääniä aika railakkaasti ja katsotaan, tiukillehan tämä homma taas menee niin kuin yleensäkin.
2: Se on huomenta autoratista ollut kiireinen aamu ja kerennyessä. Kertoo Vantaan sää, vettä tulee, kun sanonko mistä.
0: Ymmärrän,
2: mutta bangeri, se on Vantaa. Siis tohon, niin laitetaan Kate Ryania, niin sit ei haittaa tää kelikään eikä vesisade, mutta kun autoilijoille hei, nyt ne ajovalot ja takasumarit päälle, please.
0: Erittäin hyvä huomio.
3: Ei, kyllä se on mun kantilta oikein helppo valinta. Kyllä mä pistän mieluummin studioon päin ääntä. Se ei jotenkaan oikein nappaa se Robinin kappale, jos se on siis se Pakkaleenin Robin.
0: No juuri se, sama jätkä.
4: Alright. Hyvää perjantaita kaikille. Ehdottomasti Robin Frontside Ollie.
0: Okei, siellä nappaa.
4: Ei ole pitkään aikaa kuullut ja onhan se nyt aika legenda biisi.
5: Totta. Biisi battlessä niin näin perjantain letkeän tunnelman kivan olon vuoksi niin se vasempi biisi eli mennään ranskalaisiin tunnelmiin.
0: No niistä mä ajattelinkin.
5: Se on kyllä hyvä.
0: Se ja on hyvä.
5: On menevämpi.
6: Tiukka kisa, mutta kyllä nyt Frontside Ollie voittaa.
0: Ai saa.
7: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
7: Kyllä tänä aamuna biisipätten ääni menee vastustajan puolelle.
0: Ai että, siitä
7: saa hyvää fiilistä ja hymyn huulille, kun kuullaan tää biisi.
8: Nyt on kyllä biisipätlessä kaksi niin eri maailmaa, että on vähän vaikeakin äänestää. Mut kyllä mä tuun itse tällä kertaa sinne sun kulmaukseen jotenkin toi Ranska nyt kuulostaisi mukavemmalta tässä aamussa mun korvaan.
0: Joo. Olisiko se 5-3 sitten?
9: Sinne studioon. Kyllä tänään taas lähtee tuohon vasempaan kulmaan. Se on kyllä parempi.
0: Jes. No niin, nyt alkaa näyttää jo hyvältä.
10: Ei biisi battlessa. Laitetaan se kuulijabiisi jatkoon, koska sillä on autokaraoke hengissä. Sitä on paljon helpompi laulaa mukana.
0: No toi on kyllä hyvä perusta.
11: Huomenta, Ipe.
0: Huomenta.
11: No joo, keksit battleen. Melkoisen taistelupari.
0: Joo.
11: Kyllä se, kyllä nyt kuule Robini teki semmoisen Frontside Ollien vastustajan liukaan. Se lähtee kehästä.
0: Eli kumpi lähtee kehästä? Mä en nyt ihan päässyt tosta enää kiinni, että kumpi sieltä lopulta lähtee, mutta ylituomarin päätöksellä yhteenlasketut pisteet yhden pykälän verran Kate Ryan kovempi, joten biisi battle voittaa tähän perjantai-aamuun ranskan kielellä Kate Ryan. Mä meen ainakin nyt seuraavaksi noin 3,5 minuutiksi takas sinne Rivieralle ja siihen avoautoon ja kesäiseen lämpimään tuuleen. Ja ei huolta, ei huomisesta, ei tästä päivästä, ei mistään, ei edes tulevasta viikonlopusta tai saati sitten sate.

0: Biisibattle voittaja perjantai-aamu, K. Ryan Desenchanté. Kello on jo 8 ja uutiset puskee tuossa päälle. Siellä muun muassa kesämökkikaupasta, joka oli kohtalaisen vilkas ja vilkkain pitkään aikaan ainakin, jos ei muuta. Uutisten jälkeen kannattaa olla hereillä, jos olet käynyt ilmoittautumassa supla.fi kautta Hitmix. Ja minä rakastan Hitmixia, on kolme sanaa, jotka kannattaa vastata. Nimittäin mä otan yhden puhelun yhdelle kuulijalle, joka pääsee mukaan tonnin arvontaa, jos se osaa vastata niillä oikeilla kolmella sanalla.
1: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu maanantaina. Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0. Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Hei! Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä VG on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkenyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä.
6: Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Karl Johan Svedjeholmiin. Aluehallintovirastosta lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimoa edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Mökkikaupan kesä oli erittäin vilkas, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliitto. Kauppoja tehtiin kesäkuukausina eniten Etelä-Savossa. Kauppa kävi lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Keskusliitossa arvioidaan, että pohjoisen Suomen mökkikaupoissa voidaan rikkoa jälleen ennätyksiä talvisesongilla. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
19: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Säätä tähän perjantaihin. Matalapaineen keskus liikkuu Suomen eteläpuolella hitaasti länteen. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Idänpuoleinen tuuli on maan etelä- keskiosassa kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilat 12-18 ja aivan siellä pohjoisimmassa Lapissa tuossa noin 10 ympärillä.
19: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Oi että, kellohan on edennyt jo 6 minuuttia.

minuuttia 8 yli. Hitmiksin aamussa pitkä se nipeä. Sun seurana vielä parisen tuntia ja sitten vuorella Joonas hyppää jälleen puikkoihin keskipäivää varten. Mä lähden viikonlopun viettoon. No kyllä siellä töitä on tiedossa. Tänään esimerkiksi se IFK Jyppö jääkiekkoottelu. Katsotaan, saataisiko vaikka Okulta pieni kommentti, kun lyötiin vetoa tuossa kauden alla, että kumpi paremmin sijoittuu, IFK vai Jypp, tässä kaksi leiriä vastakkain. No, se ei ole tänne Hitmixin aamun aika ainakaan nyt nimittäin. Jos sun nimi on jo vaikkapa joku seuraavista, Sanna, Jenna, Jukka, Kiko, Tuula, Jaana, ja taikka Ilona, taikka vaikkapa Markus, niin kannattaa olla hereillä ja kannattaa tietää kolme sanaa, joilla vastata puhelimeen. Nimittäin kohta tulee yhdelle näistä puhelu, ja jos hän vastaa, että minä rakastan Hitmixiä, niin silloin pääsee mukaan 1 000 euron potin arvontaan. Sitä ennen kuitenkin Base Hunterin Botten Anna ja Scooterin Rebel Jell. Oikein hyvää perjantai-aamua, kyllä se viikonloppu sieltä kohta koittaa.

Bolt. Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. In the midnight hour.

0: Skuteri Rebel jälleen Hitmixin aamuun 14 minuuttia 8 yli ja nyt on aika ottaa yhteys yhteen Hitmixin kuulijaan. Mikäli hän vastaa kolmella sanalla, minä rakastan Hitmixiä, niin hän pääsee mukaan tonnin arvontaan ja listalta poimittiin Jennan numero. Katsotaan, onko Jenna jo hereillä tässä kohtaa aamua.
1: Me rakastetaan Hitmixiä.

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: No niinhän sä rakastatkin Hitmixiä. Mahtavaa, Jenna. Hei, ihan oikein vastattu. Mitä sä rakastat Hitmixissä?
0: No, hyvää musiikkia ja mukavia juontajia muun muassa.
1: Se kuulostaa oikein hyvältä. Kiitos kauniista sanoista. Kuinka monelle oot ennättänyt ton kolmen sanan vastauksen jo vastata, vai oliko ensimmäinen kerta?
0: Oli onneksi ensimmäinen kerta, kyllä sitä on pitänyt jännittää.
1: Mä ymmärrän oikein hyvin. Hei, sä olit käynyt laittamassa supla.fi kautta Hitmixen sivulle vähän lempibiisejä. Esimerkiksi Captain Jackin Drill Instructor löytyy sun top kolmosesta. Pistetäänkö sillä perjantaihin yksi pykälä lisää?
0: Aitetaan kyllä, kiitos.
1: Mahtavaa, sä oot tonnin arvonnassa mukana.
0: Yes, hyvä.
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
3: This is Captain.

0: Jenna on yksi suosikkibiiseistä, Captain Jackin and Drill Instructor, The Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, Käskärän Every Time We Touch, niitä tuossa tuota pikaa, 8.20 kellossa, pitkä se IP hitmiksin aamussa, viikonloppua kohti mennään, mä vien sut sinne, no ainakin siihen porteille, jos ei mitään muuta, ja tuosta keskipäivä ja iltapäivä hoitelee sitten totta kai loppuja, mutta viihde uutiset, niitä on kuitenkin aamuun tarjolla aivan tuota pikaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/+.

0: Suomen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta.

0: toimitilat.varma.fi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se 2-tahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on!
9: Saa oppii realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
16: Hei.
17: Hei.
16: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
18: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
23: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-25 astetta. Sadetta. Kohtalaista idän ja kaakon välistä tuulta. Varoitus voimassa kovan tuulen ja aallokon takia. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
22: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
24: Hit Mix.
25: Hey girls, big boys, superstar DJs. Here we go!

0: Kello 8:30 perjantai-aamuun. Oikein hyvää huomenta ja hyvää viikonlopun starttia, tai ehkä monelle se on viikonlopun odotuskin. Mulle ainakin 1,5 tuntia aamu vielä paikalla Pitkäsen Ipe studiossa. Kohta tuossa tulossa myöskin tähän perjantai-aamuun viihdeuutiset, mutta jos vain sallit, niin tänään viihdeuutiset onkin urheiluutiset. Nimittäin tänään tapahtuu urheilusaralla jotain todella legendaarista. Kaskanen Every Time We Touch, ja sen jälkeen kertaan, että mistä on kyse.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: Askara pauhaa Hitmixin aamussa. Every time we touch, 8.32 kellossa. Viihdeuutisten aika, jotka on nyt kyllä tänään omistettu täysin urheilulle. No onhan urheilukin viihdettä ja mä nyt kuitenkin oon urheilumies. Ainakin ajattelen niin, että haluaisin olla urheilumies, jos ei mitään muuta.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Kuten todettua, ne on tänään urheilu-uutiset ja siihen on syynä veljekset. Aika moni varmaan oli hereillä keskiviikkona, kun Suomen lentopallomaajoukkue EM-kisoissa puolivälierässä paiskas hallitsevan maailmanmestari Italian laulukuoroon. Kotijoukkue lähti, kesälomalla on ehkä vähän huono sana tässä tapauksessa, mutta lähti ulos turnauksesta ja tänään pelataan sitten paikasta EM-finaaliin. Vastassa on Ranska. Ja IS uutisoi Ranskan kommenteista, kun Ranskan joukkueen manageri Pierre Pujol ennakoi Suomen kohtaamista. Ensimmäinen reaktio oli, kun Suomi tulikin vastaan, eikä Italia, oli se, että totta kai siellä oltiin yllättyneitä. Suomi on nousussa ja pelaa hyvin, mutta Italia on kuitenkin maailman kahden tai kolmen parhaan joukossa, joka on siinä määrin kova sensaatio, että Suomi pystyy Italian pudottamaan. Pujol nostaa esiin suomalaispelaajista veljekset, ja tässä tapauksessa ihan oikeasti veljekset, Luka ja Noa Marttila sekä Fedor Ivanov tietysti. Ranskaa pidetään välieräottelun suosikkina, mutta Pujol haluaa siirtää totta kai suosikin paineet pois. No sehän nyt on ihan selvä homma. Ei EM-kisojen välierissä ole enää suosikkeja, näin kertoo Ranskan manageri. Äläpä nyt siirtele niitä paineita tähän suuntaan. Kyllä ne paineet siellä ranskalaisten leirissä on, ne sen verran ylimielistä on ranskalaisten kanssa. Ja tää tulee ihan kokemuksesta siellä tänä vuonna vierailleen. 22 tänään starttaa Ranska ja Suomen välinen välieräottelu, eli paikka EM-finaaliin on Tyrkyllä. Semmoinen pikku posi siellä kulman takana, että viime vuonna Suomi kuitenkin yllätti Ranskan voittamalla MM-kisojen lohkovaiheen ottelun 3-2. Siinä pikkunen semmoinen. Olien korsi odottelee siellä. Pujol on tätäkin kommentoinut, että ei kannata ajatella revanssina. Nyt on kuse pääsystä finaaliin. No siinä se on kyllä ihan oikeassa. Ja tiedätkö mitä, Pujol? Valmistaudu pronssiotteluun, nimittäin Suomi on se, joka menee finaaliin.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Rehabin Rock My Bodyin ja Sashen mukana, kun kello 8.35 perjantai-aamuna. Viikonloppua kohti mennään. Oikein hyvää huomenta.

0: Jannekin ja muistutus siitä, että vielä tänään tässä Hitmixin aamussa on mahdollisuus voittaa 2 lippua ensi kesän jysäreille. Mistään muualta niitä ei saa, mutta miten se hoitukaan ja mikä se sääntökoukero siihen kisaan olikaan, niin otetaan Desin jälkeen siitä pieni kertaus.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huollettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi se 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta

0: Daisy Super Hero, se on Hitmixillä viisi, kun kello on varttia vaille 9. Näin se vaan tääkin perjantai on taittunut aamun osalta jo. Kohta mennään viimeiselle tunnille, mutta hei, muistutus siitä, että miten sä voit voittaa Jysäri-liput.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat Jysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Aika helpot on säännöt, nimittäin kun sä kuulet yhden ja tietyn biisin tässä lähetyksessä soivan, niin silloin sä nappaat numero 010-800-104 ja soitat mulle. Jos pääset läpi, niin kaksi lippua ensi kesän Jysäreille on sun. Niitä ei mistään muualta vielä saa. Ja se biisi varmaan aika tuttu sulle, Poker Face ja Lady Gaga. Jos se lähtee soimaan, niin siinä kohtaa 010-800-104. Ei edes lainappia ole vielä Jysäreille julkaistu, joten siinä määrin aika spesiaali palkinto on tarjolla, jos tää biisi so.

0: Princess and Anyone But You, se on Hitmixin aamussa, kun kello 11 minuuttia 9 vajaa. Pitkä se nipeä studiossa, vielä reilu tunnin verran. Tänään iso urheiluilta, ainakin mun osalta nimittäin. Mä oon menossa tänään Helsingin jäähalliin. Toki veljekset tänään myöskin parketilla EM-lentopallossa. Ja mulle tärähti viesti WhatsAppiin henkilöltä, jonka säkin varmasti tiedät aika hyvin, joka saattaa olla kiinnostunut myöskin urheilusta. Kukas tää henkilö nyt oikein sitten onkaan?
1: Ladies and Playboys, tänään suurta urheilujuhlaa. Ensinnäkin kello 18 Hitmixiltä Retro Radio.
0: Joo, urheilua.
1: Sitten on tulossa vielä lentopalloa. Suomalaiset ei edes tiennyt, että me ollaan lentopallokansa, mutta näin se on. Me ollaan lentopallossakin hyviä.
0: Pitää paikkansa.
1: Koripallossa pärjättiin hyvin, lentopallo. Ketä enää kiinnostaa, vaikka jääkiekko? No kyllähän se kiinnostaa. Nimittäin tänään myös jääkiekkoa tarjolla. Miten mä sen tämän sanoisin ilman, että mä esimerkiksi nyt ihan hirveästi en loukkaisi IFK-fanien tunteita, mutta Hurrikaani saapuu tänään Helsinkiin. JYPin kausi on ollut dominointia, IFK:n kausi, se on ollut jotain muuta, vaikka joukkue operoi tämän sarjan kovimmalla budjetilla. En mä tässä halua vähän tästä veistä enempää haavassa, mutta antakaa jyväskyläläisten, antakaa meidän JYP-fanien nauttia. 2020-luku ei ollut helppo meillekään, joten tämä on se asetelma tähän iltaan. JYP tulee voittamaan, Suomi tulee voittamaan. Ja kello 18 Hitmixiltä Retro Radio.
0: Ai jai, siellä olikin tommonen pikku loppukoukku, että Jyppi tulee voittamaan. No sen mä uskon, että Suomi tulee voittamaan ja että Retro Radio on kello 18. Nää kaksi asiaa mä ostan. Mehän löytiin joku kanssa vetoa tässä SM-liigakauden alla, että kumpi sijoittuu korkeammalle, IFK vaiko JYP, panoksenaan ei nyt mikään kummonen semmonen pitkä lounas, sanotaan tämmöisillä normaaleilla ruokajuomilla höystettynä. Ja kyllä Oku on siinä määrin oikeassa, että JYP on aloittanut pikkusen enemmän kaasupohjassa kuin tämä paikallinen palloseura täällä Helsingissä, mutta kyllä mulla on vahva usko tänään, että IFK ton homman kairaa. Olisi todella maukasta lähettää viestiä vaikka Retroradioon tai viimeistään maanantaina studioon Okulle, että hei, miten siinä oikein kävikään? Mites teillä jyväskyläläisillä tämä 2020-luku ja sen vuosi 26 ja syyskuu eteni?
2: Retroradio! 15 vuotta Retroradiota.
3: Hanna aivaa.
4: Kyllä. Mä teen ja saa kuuntele, niin sovitaan tällainen.
3: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
2: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Italo Brothers ja seuraavaksi ysin uutiset odottelee aivan kulman takana. This is nightlife. Vaikka aamussa ollaan, niin veikkaan, että joku on tänään pikkusen yöelämääkin vipeltämässä. Eikä se ollenkaan väärin ole.

0: Joo, kyllä se näköjään, kun jääkiekosta puhutaan, niin se herättää tunteita, varsinkin ne sitten, jos puhutaan esimerkiksi JYPistä tai IFK:sta.
1: Niinhän siinä tulee käymään, että JYPit pöllyttää HIFKiä niin kuin mennen tulle ja palatessa. Moro!
0: Aivan, ai semmosia viikonloppusuunnitelmia. Meinaat sitten siis nukkua ja fantasioida koko illan. Monesta asiasta mäkin olen valmis vitsailemaan, mutta jääkiekko ei kuulu, ei kuulu niihin asioihin. IS-uutiset seuraavaksi tarjolla Hitmixin aamussa, tuolla Modern Talkingia muun muassa heti uutisten perään. Duunipäivätoiveita toteutetaan 9 tunnilla, se on aivan selvä homma. Ja uutisissa muun muassa Kalifornian kuvernööri. Se nyt ei nykyisin enää ole Arnold Schwarzenegger, mutta hän on ainakin valmis puolustamaan Suomea, mikäli tarve tulee ja mahdollisuus ennen kaikkea siihen. Mutta mistä on kyse, niin IS-uutiset kertoo.
2: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä. 103,5.
3: Hitmix.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro.
7: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Postebankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Postebank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
5: Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo vedonneensa SpaceX-yhtiön omistajaan Elon Muskiin, jotta Ukraina saisi käyttää tämän Starlink-järjestelmää iskuissa Venäjän ballististen ohjusten laukaisualustaja vastaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi Starlink-järjestelmän kattaa myös Venäjä sekä sen miehittämät alueet Ukrainassa. Starlink on ollut keskeinen viestintäkeino taistelualueilla.
6: Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana.

0: ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tässä kun tuijottelee sääkarttaa viikonlopun osalta, niin se tarkoittaa sitä, että Tipan kuvia on noin Keski-Suomen päällä, samoin on tuolla Lappeenranta, Imatra osastolla. Turun seudulla plus 14 pilvistä, ottaa tyrkyllä sinne. Oulun korkeudella jopa plus 17, pohjoisimmassa Lapissa plus 19. Se on tänä illana, huomenna sitten noita tippoja vähän useammassakin paikassa, niin Turussa, Lappeenrannassa, keskellä, Keski-Suomessa, Oulun korkeudella ja ihan tuolla käsivartta myöten, joten märkä viikonloppu tulossa muutenkin kuin kyläbaarien osalta.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Oikein hyvää huomenta. Viikonloppu kolkuttelee. Mitäs meinaat viikonloppuna tehdä? Pistä mulle viestiä 0401836576, mikä on ensimmäinen asia, kun pääset töistä tai pääset viikonloppu viettoon nyt yleisestikin. Heitähän ääniviestillä, kerrataan vähän, vaihdetaan kuulumisia. Muistutus siitä, että tähän aamuun on vielä Jysäri lippuskava käynnissä. Nimittäin kaksi lippua laitetaan, jos joku bongaa Lady Gagan Poker Facein tässä aamussa. 01080104. Se on studionumero. Pitkä seipä vielä tunnin verran sun seurana viettämässä tätä perjantaita.
3: Hitmix. Hitmix.
2: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Seuraavaksi 4:09 kellossa. Viikonloppua kohti. Pikkuhiljaa.

0: Saara täällä, mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei, toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Lady Gagan Poker Face soi Hitmixin aamussa, kun kello on 9.11. Ja sen verran pälkkyy studion näytöillä erilaisia luureja, että ilmeisesti jysäriliput kiinnostaa. Siltä se vaikuttaa aika vahvasti. Otetaan tosta sitten yksi onnekas soittaja matkaan mukaan. Hitmix Ipe, kuka siellä?
1: Lauri, morjesta.
0: Milläs asialla, Lauri, soittelet?
1: Kuulin ton Lady Gagan Poker Face ja käsky kävi soittaa. Niin
0: No näinhän se on, näinhän se on. Osuit oikeaan. Tunnistit vielä biisinkin, no aika helppo biisi tunnistaa. Se on pakko myöntää.
1: On.
0: Hei, kaksi lippua jysäreille ensi kesäksi. Ootko jysäri konkareita vai onko ensimmäistä kertaa matka käymässä sinne?
1: Ihan ensikertalaisena mennään.
0: Ai.
1: Kokemusta rikkaampana.
0: Ai että. Tarinat kertoo, että kokemuksia todellakin rikkaampana pääset kotiin sieltä. Se on ihan selvä homma. Mistä päin hei soittelet?
1: Helsingistä.
0: Helsingistä, okei. Eli voidaan varmaan todeta molemmat, että vettä.

0: vettä sataa. Ainakin sen verran näyttää tuolta studion ikkuna tai kulmasta, kun pikkuikkunasta kattelen ulos. Olisiko sulla heittää vielä 5 toivetta, millä saataisiin viikonloppua eteenpäin?
1: Laitetaan oikein sään mukaan ne Rihannan Umbrella soimaan. Sopii teemaan hyvin.
0: Sopii kyllä perjantai-teemaan Jay-Z kanssa yhteistyö. Otetaan tosta ja pistetään seuraavaksi tuohon jonoon. Oikein hyvää viikonloppua, Lauri, sulle Rihanna ja Jay-Z saattelemana. Ensi kesänä sä lähdet Himokselle viettää jysäreitä.
1: Yes, kiitos paljon sulle ja hyvät viikonloput.

0: Lauri Helsingistä bongas Lady Gagan Poker Facein ja voitti itselleen 2 lippua Jysäreille ensi kesäksi. Ei huono palkinto ollenkaan, eikä huono tapa aloittaa viikon loppua. 16 minuuttia 9 yli pitkä se Nipe Hitmixin aamussa. Katsotaan, jakaako Jussi ensi viikolla sitten, kun omalle paikalleen saapuu lisää Jysäri. Tikettejä kannattaa olla maanantaina 6 asti hereillä matkassa mukana. Tää on Rihanna ja Umbrella, Jay-Z mukana. Laurin toivebiisi siihen kylkeen. Jos sulla on joku toivebiisi, niin paiskaahan tulemaan tähän suuntaan.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: J-Lo on the floor seuraavaksi, La Creamin You myöskin tarjolla, kun mennään pikkuhiljaa kohti 9:30. Oikein hyvää perjantaita, viikonloppu kolkuttelee ihan kulman takana.

0: Ihan vaan tätä biisiä kuunnellessa viikonloppusuunnitelmat voisi olla aika selkeät. Tanssilattiaa kohti, 29 kello perjantai-aamussa. Kyllä tässä viikonloppu vierähtäisi ihan vaan vaikka tätä kuunnellessa, mutta mitä suunnitelmia Johannalla?
1: Kysyit tuossa aiemmin, että mitäs viikonloppusuunnitelmia on. No mun viikonloppuun kuuluu ainakin jonottamista, jotta saisin yhden tuotteen, jonka haluan. Sitten lähdetään katsoa mun tyttären pikkuheppaa. Tähän pääsee sillä kärryttelemään pitkästä aikaa, niin toiselle paikkakunnalle. Ja on kyllä ihanaa nähdä se sepeliini. Ja sitten ehkä pitäisi jaksaa se kuntosainovikin kiskaista auki tänä viikonloppuna.
0: No se on totta itselläkin.
1: Mutta tokihan sinne mahtuu sitten myös semmoista sohvalla oleilua ja hyvien sarjojen katselemista ja rentoutumista raskasta työviikosta. Ihanaa viikonloppua kaikille.
0: Jos pystyisi yhdistämään, että vähän loikoilisi sohvalla, mutta kävisi siellä kuntosalilla, niin mä oon Johanna samaa mieltä. Noi toimis molemmat viikonloppusuunnitelmiin. Mitäs viikonloppusuunnitelmia just sulla on? 0401836576. Paha ääniviestiä tulemaan. Lacrimin jälkeen toteutetaan myös duunipäivä toiveita, eli samaan numeroon 0401836576. Voi paiskata vielä toivetta tulemaan, jos ehtis vaikka ennen kymppiä vielä toteuttamaan just sunkin toive. Jono on kyllä pitkä, mutta ehkä sinne kun pikkusen änkee.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
7: On ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
15: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: La Creamin' You, kun kello 9:30 Hitmixin aamussa. Pitkä se nipeä ja nyt toteutetaan jälleen duunipäivä toiveita. Studion valot vilkkuu. Se tarkoittaa sitä, että meillä on soittaja linjoilla. Katsotaan se, mitä sieltä irtoaa.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: Hitmixipä, minkä tyyppistä?
2: Toivoisin biisi.
0: No antaa palaa, mikä se on sun biisi toive?
2: Bootten Anna.
0: Onko suosikkibiisi?
2: Yksi suosikkeis.
0: Okei, no niin. No katsotaan, eiköhän se tohon ennen kymppiä vielä saada mahtumaan.
2: Joo.
0: Jes, hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samo.
0: No kaivetaan tuosta Bootten Anna sitten vaikka saman tien, kun semmonen mahdollisuus meillä tässä on. Joten ei muuta kuin toivebiisiä soimaan.

0: Botten Anna duunipäivän toiveena ja lisää samaa rataa tarjolla seuraavaksi.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Heps, kaikki Hitmixin kuuntelijat. Lady Gagalta Abracadabra olisi kyllä kova musiikki tähän viikonlopun kunniaksi. Tässä on nimittäin yhden synttärinkin tulos, niin se löytyy myös niiltä listoilta sitten. Ja Lady Gagahan ei koskaan petä. Näin se vaan on.
0: No Lady Gaga ei koskaan petä, se pitää täysin paikkaansa. Tässä on vaan Mikael semmoinen homma, että multa ei löydy tuosta Abracadabraa nopealla haulla. Oiskohan siitä pikkusen edes paikkausta, jos vaikkapa Alejandro samalla A-kirjaimella kuitenkin alkaa. Toivotaan, että siitä saadaan viikonloppuun edes pikkasen sitä Abracadabra-fiilistä.
1: Ja IPP

0: Moikka! Mun viikonloppusuunnitelmiin kuuluu Vapepan etsinnän peruskurssilla apukouluttajana toimiminen. Tää iski meikäläiseen tää harrastus aika kovaa. Ja kyllä mua vähän varoitettiin, että kun annat Vapepalle pikkusormen, niin se vie koko käden. Siitä tulee vaan niin hyvä mieli, kun pääsee oikeasti konkreettisesti auttamaan.
1: Mä uskon täysin ton. Maria, hyvää viikonloppua sulle ja ihanaa, että sulla on viikonlopussa joku juttu, mitä odottaa. Me odotetaan Hitmixin aamussa seuraavaksi Leila Kane Electricia ja siellä on myöskin Eva Maxia tulossa. Oikein hyvää perjantai-huomenta kohti viikonloppua. Pitkä se nipen johdolla.
2: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixia. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
3: Hitmix.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
15: Tämä on ihan hirveä sana.
16: Koska huumori.
17: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
18: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep.
9: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Jotain on särkynyt.
22: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
23: Moi!
24: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
23: Aha.
24: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
23: En mä nyt.
24: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
23: Okei, mä oon vartissa siellä.
25: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
26: Päivää.
27: Hyvää päivää.
26: Saanko kysyä?
27: Aineesta kysyä saa.
26: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
27: Ainakin ruokaostokset.
26: Kyllä, ruokaostokset.
27: Tietäjät tietää.
26: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
28: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
29: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Tältä kuulostaa Leila Kane, Electric, Eva Maxin Kings and Queens seuraavaksi. Pitkä seipä studiossa vielä pienen hetken ennen kuin vuorella Joonas ottaa sut haltuunsa ja vie sua kohti viikonloppua. Toivottavasti ainakin pääset huilaamaan viikonloppuna. Mulla on tänään vielä illalla vähän hommia, kun IFK ja JYP iskee vastakkain. Mä haluan siitä bragging rightsit ja lähettää Okulle sen viestin, että älä nyt viitti, että ei jyväskyläläiset Helsinkiin tuu pisteitä hakemaan. No, valitettavasti tänä vuonna on kyllä useamman kerran hakenut, mutta katsotaan, mitä ilta tuo sitten sen osalta tullessaan. Mitä sun viikonloppusuunnitelmiin kuuluu? Pistähän ääniviestiä tulemaan 0401836576.

0: Hitmixin aamun viime metreille Eva Max, Kings and Queens. Vielä mahtuu DHT:n Listen to Your Heart ennen IS-uutisia. Plastic Surgery Center siellä ykkösuutisena. Sen jälkeen Joonas Vuorela ottaa homman haltuun. Jos sulla on joku duunipäivän toive, millä saisit viikonloppua käyntiin, niin laita se Joonakselle tulemaan. Nimittäin keskipäivässä myöskin toteutetaan 5 toiveita. Mun puolesta oikein paljon kiitoksia tästä viikosta. Hyvää viikonloppua ja Jussi Ridanpää jälleen maanantaina omalla paikallaan. Eli Hitmixin aamu jatkaa maanantaina 6 eteenpäin.
1: Jätä duunipäivä toiveesi Hitmixin keskipäivälle jo nyt. WhatsAppaa 0401836576. Hit.

0: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
3: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1,5 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon 1,5 hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ja.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
7: Onko se 2-tahtivehjä?
6: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 € tarkka hinta.
6: Jep. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
7: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Kertausharjoituksista maksetaan jatkossa enemmän. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt korottaa reserviläispalkkoja lokakuun alusta. Miehistön päiväpalkka nousee noin 70€, aliupseerien noin 74€ ja upseerien noin 77€. Reserviläisille maksetaan palkkaa kertausharjoituksista. Jokaiselta harjoituspäivältä maksetaan myös päiväraha. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Länsiosassa maata enimmäkseen pilvistä ja monipaikoin sadetta, alueen pohjoisosassa vain paikoin. Ja päivä yli lämpötila 12-16, maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja monipaikoin sadetta, päivä yli lämpötila 13-18. Ja mitä Lappiin tulee, niin enimmäkseen pilvistä ja ajoittain tihkusadetta, myös sumua illalla ja yöllä, kaakosta alkaen enimmäkseen poutaa, päivä yli lämpötila 8-14.
7: Hitmixin keskipäivä.
8: Ja yhtäkkiä ollaan perjantaissa. Tää oli niitä viikkoja, jotka meni kuin huijauksessa. Kello on 2:00 yli 10. Jotenkin koominen tilanne. Ipe tässä tekee kovasti lähtöä. Niin on huolellinen kaveri jynssää täällä niin kuin hyvä, ettei mun kainalot puhtaaksi ennen lähtöä. Ei kiitoksia Ipelle, kun tuuras ridanpään Jussia tän viikon. Ehkä Jussi ensi viikolla kehissä. Loreenin Euphoria soi kohta. Muista laittaa mulle biisitoiveita. Nyt on meinaan perjantai 0401836576 WhatsAppiin. Tällä me käynnistellään aina perjantai keskipäivät. Brass. Ghetto superstar. That is what you are.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Loreen ja Euphoria, mun mielestä aika mukava startti tälle perjantaille Brassin ja Loreenin myötä. Joonas Vuorala studiossa. Hyvää viikonlopun käynnistystä. Infernalia tulossa seuraavaksi, Self Control, ja muista tosiaan laittaa mulle biisitoiveita WhatsAppiin 0401836576. Ihan kohta toteutetaan tämän perjantain ensimmäinen. Näin perjantaisin mulla on ollut tapana toteuttaa niitä vähän enemmänkin. Ja totta kai mä kysyn myös sen saman kysymyksen, minkä mä oon nyt kysynyt tässä männä perjantaina. Eli miksi tästä viikonlopusta tulee sun mielestä hyvä? Laita mulle viestiä WhatsAppiin. Mä tykkään lukea näistä viestejä, syö vähän itsekäs. Mulla tulee tosi hyvä fiilis näistä. Itsehän vedän munaravia taas ympäri ämpäri seutuja lasten peleissä. Musta tuntuu, että tää on sama ravia aina joka perjantai, kun mä kerron mun viikonlopusta. Niin tää on taas jälleen kerran tämä. Me ollaan siis kahtena peräkkäisenä päivänä Karkkilassa pelaamassa. Siis aivan käsittämätöntä. Miten voikin olla näin, mutta mikä siinä? Karkkila on ihan mukava paikka. Ei ole mitään Karkkilaa vastaan. Sen verran mä fiilistelen viikonlopulta myös, että vanhemman pojan kanssa puhuttiin, että katsottaisiin Jurassic Park. Mä muistan, se oli yksi ensimmäinen tämmönen niin sanottu aikuisten leffa, mitä mä sain itse katsoa pienempänä. Nyt kun poika on ollut pidemmän aikaa jo siinä iässä, että hän pystyy sujuvasti lukemaan tekstejä, eli katsoa englanninkielisiä elokuvia, ymmärtää ehkä sanan sieltä täältä, niin mä ajattelin, että josko katsottaisiin Jurassic Park.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ja sitten mä kuulin, että Kinder Bueno-jäätelö on tullut kauppoihin, niin mä ajattelin, että jos mä sitä hankkisin siihen kylkeen, niin ei se nyt hirveän huonolta kuulosta, mutta laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Miksi tästä viikonlopusta tulee sun näkemyksen mukaan hyvä?

0: Sanna laittoi mulle viestiä, kun mä kysyin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Että tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska justiin koirat seurana ajamassa 500 kilometriä isäpuolen tykö Etelä-Suomeen Hämeenlinnaan. Ja huomenna isäpuolen kanssa yhdessä juoksemaan maraton. Hei, isosti tsemppiä. Kaiken lisäksi sain vielä kuvan koirista kaupan päälle. Mullahan on siis valtava koirakuume tällä hetkellä ja saa nähdä, missä vaiheessa semmoinen tulee. Hei, Antiikin I Would Die For You, sehän kohta siihen perään toteutetaan biisitoive. Laita niitä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro samalla, hei, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
6: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitarana.
14: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Olen miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
13: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Saanko häiritä?
22: No johan te häiritsette.
21: Kiitos ja anteeksi.
22: No saatte.
21: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
22: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
21: Oikein veikattu.
22: No kuten tapanani on.
21: Se on hyvä tapa.
23: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Iki, I would die for you. Kolme kovaa biisiä tulossa peräkkäin, ja kun mä sanon kovaa, niin mä tarkoitan kovaa. Hitmixin keskipäivässä seuraavaksi. Eminem ja Rihannan The Monster ihan kohta sitä ennen Daruden Next to You. Vielä ennen näitä toteutetaan ensimmäinen biisitoive, se on duunipäivätoive ja se menee Jyrille. Mä tossa kyselin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä, niin Jyri laittoi siihen liittyen viestiä. Perään vielä sitten pamautti semmosen biisitoive, että mä en voinut muuta kuin vastata Jyrille WhatsAppiin, että totta munassa laitetaan soimaan.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: No morjesta Joonas. Hei. Tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska nyt on aika todennäköisesti saanut lukkuun molempina aamuna aika pitkään. Erotuomari on ja mulla on pelejä sekä lauantaina että sunnuntaina, mutta ei ole ihan aamusta. Ja biisi toiveeksi, niin saisiko tähän positiiviseen perjantaihin positiivisen piirteen biisin kuin Avril Lavigne ja Skater Boy.

0: Monster kohta Scooterilta How Much.fi, erittäin kova perjantai-biisi toiki. Hei, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä, kyseleepi vuorolla Joonas täällä. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Tänne on tullut hyvän mielen viestejä. Mulla tulee aina näistä hyvä fiilis. Henrik esimerkiksi kirjoittaa täällä, että lauantaina Helsingissä eräässä tapahtumassa esittelemässä samanmielisille harrastusseurani toimintaa ja siihen liittyviä varusteita. Toi on parasta, kun pääsee oikein kunnolla nörtteilemään nimenomaan samanmielisten kanssa. Mä en tiedä, onko tää Henrikillä niin kuin nörttitouhuu vai mitä touhuu tää on, mutta kun on samanmielistä porukkaa koolla, se on aina kiva. Hei, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Laita viestiä, käydään viestejä kohta läpi. Skootterin jälkeen.
1: Annoit meille rakkauttasi.
2: Kiitos.
1: Puhelimesi voi soida pian.
3: Hit Mix.
4: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Kiilsen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: What? Mitä?
13: Kato!
14: Mitä?
12: Ei oo totta!
13: Torille!
15: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Hei.
17: Hei.
16: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
18: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: skuutteria howmuchis.fi, kello on 10.43. Tiny Tempo ja Written in the Stars seuraavaksi. Calvin Harrisia perään, How Deep Is Your Love. Kyllä meillä aika hyvällä mallilla on tää perjantai. Vuorella Joonas täällä kyselee, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mä tossa itse taas vähän manasin, että tulee kyllä riennettyä taas jälkikasvun peleissä tämäkin viikonloppu. Terhi laittoi viestiä, että hei, pelivapaa viikonloppu itsellä. Eka sitten elokuun alun. Kyseli häneltä, että mitäs ne sellaiset on, niin hän vastasi, että niitä kun saa nukkua pitkään, mutta toisaalta sitten huoletaan pelikama, timuroidaan se kumirouhe kämpästä ja pyykkikone pyörii. Ja ruokavalio on muutakin kuin mokkapaloja ja grillimakkaraa. Ai että. Kuulostaa ihan hyvältä ja pakko tässä vaiheessa heittää shoutoutit kaikille harrastajien vanhemmille. On tää niinku aika touhuu pikkutouhuksi. Mitäs täällä?
1: No, tästä viikonlopussa tekee upea se, että pääsen näkemään tyttöystävä, joka asuu eri puolella Suomea. Ja tässä 7 tunnin ajo urauttaa sinne aina, mutta se on sen arvoista helposti. Että hymyydyttää niin, että piti noin autoikkunat aukaista molemmilta puolilta, mahtuu hymy olemaan, mutta kyllä.
0: No nyt kuule, hymyilyttää Jarno muakin. Oli sen verran hyvän tuulinen viesti. Kyllähän tossa nyt tulee hyvä fiilis. Hei, nauttikaa. Calvin Harris, How Deep Is Your Love tulossa ihan kohta. Sopii hyvin teemaan. Tää on Tiny Tempo ja Written in the Stars. Sopii muuten sekin.

0: ongelmallinen henkilöä ei juuri nyt saada kiinni.
1: Retroradio! Kaikki kaverit ja perheenjäsenet kyllä tietää, että ei kannata perjantai-iltaisin soitella, että silloin niinku Retroradio auki.
2: Niin on! Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hit Mix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

How deep is your love? Hausmyllyä tulossa, ikävä lokakuu. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. 11 jälkeen niin puhutaan rakkaudesta. Meillä on meidän käynnissä Minä rakastan hitmiksiä kilpailu, josta voit voittaa itsellesi 1000 euroa. Miten tämä kilpailu toimii, niin muistutellaan tästä ja soitetaan myös yksi puhelu kilpailuun osallistuneille.

0: Huhuu Ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mutlandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
14: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla.

0: Luottolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Hit Mix.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Kaksi 13-vuotiasta poikaa on edelleen kateissa, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat katosivat Espoossa keskiviikkona. Poikien uskotaan liikkuvan pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä katoamiseen ei uskota liittyvän rikosta. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneista hätänumeroon 112. Lisäksi poliisi pyytää poikia ottamaan yhteyttä kotiin, sillä heidän läheisillään on kova huoli.
19: Mökkikaupan kesä oli erittäin vilkas, kertoo Kiinteistönvälitysalan keskusliitto. Kauppoja tehtiin kesäkuukausina eniten Etelä-Savossa. Kauppa kävi lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mukaan Lapin mökkikauppojen odotetaan piristyvän talvikauden lähestyessä voimakkaasti. Keskusliitossa arvioidaan, että pohjoisen Suomen mökkikaupoissa voidaan rikkoa jälleen ennätyksiä talvisesongilla.
17: Hitmixin uutiset tuottaa ias.fi.
20: Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, alueen pohjoisosassa vain paikoin. Päiväyli lämpötila 12-16, maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja monin paikoin sadetta ja päiväyli lämpötila 13-18. Lapissa sitten enimmäkseen pilvistä ja ajoittain tihkusadetta myös sumua. Illalla ja yöllä kaakosta alkaen enimmäkseen poutaa, mutta Luoteis-Lapissa yleisemmin sitten sadetta ja päiväyli lämpötila 8-14.
16: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
20: Perjantai keskipäivä nimenomaan Martin Garrixin legendaarinen Animals soi tässä Salibassin Mirror Mirror siihen perään. Vuorela Joonas tosiaan täällä kertoo sulle ihan kohta, miten voit voittaa 1000 euroa itsellesi.

0: Minä olen hitmiksiä.
1: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
0: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiään.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Base ja Mirror Mirror kello 9 minuuttia. Yli 11 Crew Coveragein Moonlight Shadows tulossa seuraavaksi. Vuorella Joonas täällä. Erittäin hyvää kuule perjantaita. Se voipi hyvinkin olla, että sun puhelin soi kohta puoliin meinaa. Mä ajattelin soittaa yhdelle, joka on osallistunut. Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun. Tosi yksinkertainen juttu. Sä voit voittaa 1000 euroa tohon kilpailuun osallistumalla. Me osoitteeseen supla.fi kautta hitmix. Käy siellä kertomassa, miksi sä rakastat hitmiksiä. Sitten se voi olla, että sulle soitetaan ihan yhtäkkiä. Ja sun pitää vastata meille sanoilla, minä rakastan hitmiksiä. Näin ollen sä oot mukana 1000 euroa arvonnassa. Jos sä vastaat jotain muuta, niin sä valitettavasti et oo mukana 1000 euroa arvonnassa. Ei paljon yksinkertaisemmaksi vois kuule homma mennä. Eli supla.fi kautta hitmix, käy siellä osallistumassa minä rakastan hitmiksiä kilpailuun. Saatat voittaa tonnin, jos muistat vastata meille puhelimeen minä rakastan hitmiksiä. Ja mä ajattelin, että mä kohta puoliin soitan yhdelle, joka on osallistunut tohon skabaan. Ja annan hänelle mahdollisuuden päästä mukaan 1000 euron arvontaan.
1: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Avicii ja Moonlight Shadow. Kattolossa Aqua Barbie Girl ja sen jälkeen soi yhdellä Minä rakastan hitmiksiä -kilpailuun osallistuneella puhelin. Ja hänen pitäisi vastata mulle sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Näin hän on mukana 1 000 euroa arvonnassa. Katsotaan miten tällä onnekkaalla tai vähemmän onnekkaalla käy. Mutta jos sä oot käynyt osallistumassa supla.fi kautta hitmiksi Minä rakastan hitmiksiä -kilpailuun, niin voit odottaa puhelua kohta.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huollettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Perjantai keskipäivässä Hitmiksellä soi Aqua ja Barbie Girl. Kohta soi Movetronin Ei kenenkään maa ja siihen perään toteutetaan biisitoive. Niitä kannattaa WhatsAppiin laittaa. Mutta nyt soi puhelin ja mä soitan siis Katariinalle. Ja Katariinan pitäisi vastata mulle puhelimeen sanoilla, minä rakastan Hitmiksiä. Näin hän on mukana 1 000 euroa arvonnassa. Katariina on meinaa käynyt osoitteessa supla.fi/hitmix osallistumassa minä rakastan Hitmiksiä kilpailuun. Ja näin ollen hänen puhelimensa soi nyt. Sunkin puhelin saattaa soida, jos sä käyt osallistumassa. Ja sun pitää tosiaan vastata mulle sanoilla, minä rakastan Hitmiksiä. Näin sä oot mukana 1 000 euroa arvonnassa. Sä et saa vastata mitään muuta. Jos sä vastaat vaikka omalla nimellä, niin tilaisuus menee sivusuun. Katsotaan, miten Katariinan käy. Come on, Katariina.
1: Minä rakastan Hitmiksiä.
0: Ei se hirveästi ton vaikeampaa voisi olla. Moi Katariina, Joonas täällä.
1: Moi.
0: Hei, sä vastasit oikeilla sanoilla, niin sanotulla taikasanoilla, joten saat mukana 1 000 euron arvonnassa. Onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Toivottavasti onni potkii sua takapuoleen tässä arvonnassa. Miksi sä rakastat Hitmiksiä niin paljon sitten? Kerropa mulle.
1: No sieltä tulee niin hyvää musiikkia.
0: Noniin, no se on erittäin hyväksyttävä syy. Hei, onko sulla jotain suosikkijuontajaa esimerkiksi Hitmiksillä tai jotain suosikkiohjelmaa, mitä sä fiilistelet?
1: No, mun suosikkiohjelma on Retroradio, joka tulee tänään perjantaina. Sitä mä odotan. Ja sitten Joonas Vuorela on mun lempijuontaja.
0: Oi, hei. No kiitoksia paljon. Kiitos paljon. Arvostan tätä suuresti. Ja ehkä osittain myös tästä hyvästä, niin voisin toteuttaa sulle biisitoiveen. Niin mitä sä haluaisit, että laitetaan seuraavaksi soimaan?
1: No, ihan sama, mitä sieltä vaikka seuraavaksi tulee, niin sellaista vaikka.
0: Se kelpaa. Alesson ja Zara Larssonin Words olisi tulossa tuossa ja kohta Movetronia, niin mennäänkö me näillä sitten eteenpäin?
1: Joo, mennään.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurin

Movetron, ei kenenkään maa. Susan laittoi mulle viestiä, että voi hitsi, voisitte kyllä jossain vaiheessa soita mullekin päin, kun nyt tulee julistettua vaikka kenelle rakkauttani hitmiksiä kohtaan. Vaikka eihän siinä tietty mitään vikaa tai väärää ole. Äsken kuuli vakuutusmyyjä rakkauden tunnustukseni. On ehkä kuullut joltain muultakin, kun sen verran iisisti sen otti. No tota se minä rakastan hitmiksiä kilpailu teettää, mutta eiköhän Susan sunkin puhelin soi jossain vaiheessa. Muista silloin ne kolme taikasanaa, minä rakastan hitmiksiä. Ja saatat voittaa tonnin. Käy säkin osallistuu supla.fi kautta

0: Susan tuossa manaili, että hemmetti sentään, kun ei puhelin soi. Minä rakastan Hitmixiä kilpailun merkeissä. Hän on julistanut kaiken maailman vakuutusmyyjille rakkauttaan Hitmixiä kohtaan. Sellaista se on seuramatkoilla. Mutta ihan varmasti se puhelin soi jossain vaiheessa ja silloin tosiaan pitää vastata puhelimeen sanoilla. Minä rakastan Hitmixiä, niin on mukana 1000 euron arvonnassa. Käy säkin supla.fi/Hitmix osallistumassa tuohon kilpailuun. Hei, Aaron Chupanaaman Albatross soi kohta. Tämä oli Susanin toive. Laitettiin pettymykseen, kun puhelin ei vielä ole soinut. Interfacing someday. 5 toiveita voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Hei, mä oon perjantain kunniaksi tänään kysely, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mulla tulee näistä viesteistä hyvä mieli. Näitä on tullut paljon tonne WhatsAppiin. Otetaan pari kohta Aaron Chupan jälkeen.
1: Minä rakastan Hitmixiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Vaimo ei anna mulle enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se 2-tahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No koos.

0: S-Marketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
8: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
9: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Jäädä kovempaa!
12: Let's go!
4: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's go!
14: Moikka!
15: Päivää.
14: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
15: Selvä. Ja monelleko hengelle?
14: No, meitä olisi 1300.
15: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
16: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
17: Mä.

0: Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä IFK Fan Club.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja

0: Hirveästi kovempaa perjantai-biisiä saa kyllä etsiä. Aaron Chuba, I'm an Albatross, kello 11.41. Aivan loistavaa. Perjantai-keskipäivä. Vuorella Joonas täällä, hei. No Kaskadasta jos tykkää, niin Evacuate the Dance Floor tulossa seuraavaksi. Tai jos Pandora maistuu, niin Don't You Know. Toisaalta jos dikkailee Pinkkiä, niin You Plus Your Hand. Sekin vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Hei, laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Mulla tulee näistä viesteistä aina hyvä fiilis. Katsotaan, Kartsa lähti lähestyä. Mitä Kari?
1: Morjes Joonas.
0: Morjes.
1: Kari tässä taas. Tästä viikonlopusta hyvän tekee se, että pitkään aikaan on ensimmäinen viikonloppu, kun ei ole mitään suunnitelmia. Sitä voi touhuta jotain kivaa tai sitten lojuu sohvan nurkassa ja katsella leffoja. Sen näkee sitten maanantaina, että miten meni. Hyvää viikonloppua.
0: No hei, samoin sulle, ja toi kyllä kuulostaa aika hyvältä. Oltsa laittoi viesti, että tästä viikonlopusta tulee loistava, koska tänään illalla katsomaan tulevaa KTP:n nousujuhlia Veikkausliigaan hyvien ystävien kanssa sekä huomenna joukkueen kauden päätös saunailta virvokkeiden merkeissä.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Eikä jätä kyllä toi kaljaemoji mitään epäselväksi. Hei, Pandoran Don't You Know, kohtataan Kaskadaan.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Pandora ja Don't You Know, kello lähentelee 12. Kello 12 uutiset siis ihan justiinsa, Pinkin You Plus Your Hands, se tohon seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia. Ja puolen päivän jälkeen kuulet mun

muassa Basic Elementtiä ja Snoop Doggia. Sweat tulossa, mä tiedän, no toi on yksi semmonen biisi, jota multa toivotaan aika paljon. Ja biisi toiveita totta kai perjantai kunniaksi voi laittaa mulle WhatsAppiin 0401836576. Ja jos oot aikaisemmin Hitmixin keskipäivää perjantaisin kuullut, niin ehkä tiedätkin, että luvassa myös keskipäivän unelmia, jossa me tehdään tekoälyn kanssa yhteistyötä. Sä pääset tohon messiin ehdottomasti, jos vaan halajat. Tässä Pink, You Plus Your Hand vielä ennen kello 12 uutisia. Vuorolla Joonas tässä, moi!

0: kuuluu nyt myös Kuusamossa 101,8.
1: Hit Mix.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä. K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki.

0: kaupoissa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-Supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi.
17: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 33-vuotiaan lääkärin potilaan kuolemaan johtaneesta lääkevirheestä.

0: Lääkäri määräsi Seinäjoen keskussairaalassa potilaalle antibioottia tarkistamatta tämän kriittisiä riskitietoja. Potilas kuoli lääkkeen aiheuttamaan anafylaktiseen reaktioon. Lääkäri sai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta 50 päiväsakkoa. Kaksi 13-vuotiasta poikaa on edelleen kateissa, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat katosivat Espoossa keskiviikkona. Poikien uskotaan liikkuvan pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä katoamiseen ei uskota liittyvän rikosta. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneista hätänumeroon 112. Lisäksi poliisi pyytää poikia ottamaan yhteyttä kotiin, sillä heidän läheisillään on kova huoli.
1: Hitmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittain tihkusadetta. Illalla ja yöllä kaakosta alkaen enimmäkseen poutaa, mutta Luoteis-Lapissa yleisemmin sadekuuroja ja päivä yli lämpötila tänään 8-14. Huomenna 5-11. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta ja päivä yli lämpötila tänään 13-18. Huomenna 10-14. Mitä maan länsiosaan tulee, niin pilvistä ja monipaikoin sadetta, alueen pohjoisosassa vain paikoin. Päivä yli lämpötila tänään 12-16 ja huomenna mennään aika lailla samoissa lukemissa.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
2: Ja ihan kohta käynnistellään perjantain kunniaksi keskipäivän unelmia. Mä haluan ehdottomasti sut tohon mukaan. Sitä ennen Snoop Dogg ja David Guettan Sweat. Tää on Basic Element ja The Promise Man. Vuorella Joonas tosiaan täällä pari tuntia. Sen jälkeen Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä kahdesta eteenpäin.

0: Perjantai on käsin kosketeltava, tai no perjantaissa me ollaan jo, mutta viikonloppu on käsin kosketeltava. Snoop Dogg ja David Guetta asialla. Sweat soi tässä Kat de Lunan Run the Show tulossa seuraavaksi. Vuorella Joonas täällä käynnistelee kuule keskipäiväunelmia. Mä tarviin sut mukaan.
1: Hit Mix. Keskipäivän unelmia.
0: Tässä vaiheessa mä kaipaan sulta sanoja, mitä tahansa sanoja. Laita tulemaan niitä mulle WhatsAppiin. Siis ihan mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa. 0401836576. Näistä valitaan siis kolme. Ne syötetään lopulta sitten tekoälylle ja tekoäly kirjoittaa meille tarinan niin, että nämä kolme sanaa pitää esiintyä siinä. Ja tää tarinahan on siis sävyltään vähän semmonen ehkä sensuelli.
2: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: on kyllä omituista jengiä taas liikkeellä Hitmixin WhatsAppissa. Laita säkin mulle sanoja. Meillä on käynnissä meinaa keskipäivän unelmia. 0401836576. Mitä tahansa sanoja sun mielessä tällä hetkellä pyörii, niin laita niitä tulemaan tonne WhatsAppiin. Mä kohta Modern Talkingin Brother Louis Mixin jälkeen, niin valitsen sieltä kuule. Kolme sanaa ja nää syötetään tekoälylle, ja tekoälyn tehtävä on kirjoittaa meille semmonen sensuelli, höyryinen, flirttaileva tarina vähän tätä viikonloppua vauhdittamaan. Eli nyt vaan sanoja tulemaan. Tää oli By The Way Kaddeluna ja Run The Show.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
6: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
6: Niin mä nyt varmaan pääse.
5: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
6: Oh yes.
7: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Mitkä asiat saa sit lolle? Tämä
5: on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
7: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se 2-tahtiveijä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhilaan.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Ok, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
15: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
16: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Luottamus, rakkaus, onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
21: Moi!
22: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
24: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
25: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-14 astetta. Monin paikoin sadetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Aallokkovaroitus ja kovan tuulen varoitus Suomenlahden alueella.
24: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
26: Hit mix.

0: Modern Talking, Brother Louis. Miksi 98 soi tässä Portia Boysin juhannusyö tulossa seuraavaksi. Kake Randeli mukana tossa Daddy DJ. Heti siihen sitten perään ja näiden jälkeen niin me kuullaan tekoälyn kirjoittama tarina. Nyt on WhatsApp ollut jälleen kerran pullollaan sanoja. Ja näitä on saanut sitten, tai näitä mä oon tässä nyt väijynyt ja pohtinut, että mitkä kolme sanaa mä kohta syötän tekoälylle ja pyydän tekoälyä kirjoittamaan meille sensuellin flirttailevan tarinan niin, että nämä kolme sanaa esiintyy tässä tarinassa.
1: Keskipäivän unelmia Hitmixillä.
0: Liekö sitten ajankohtainen ollut tää Johannan ehdotus täi? Se on yksi sana. Täi. Toinen sana on desinfiointiaine ja kolmas sana on uimahalli. Eli täi, desinfiointiaine ja uimahalli. Näillä kolmella sanalla me lähdetään tänään työstämään tota tarinaa.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Okei, uimahalli lokaationa voi olla suhteellisen flirttaileva välillä, mutta mä en tota täitä ja desinfiointiainetta tommoseen niinku erottissävytteiseen tarinaan ihan äkkiseltään yhdistä, mutta katsotaan mitä tekoäly saa meille aikaiseksi. Tää selvii siis ihan justiinsa. Portio Boys ja Daddy DJ.

0: Metroradiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, niin on se tuhat ainakin. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en ole saanut tätä jälkisukupolveikin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin. Niin on se on helvetin ihana juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suuri.

Sillä kello näyttää puolta yhtä, vuorolla Joonas tässä. Moi, hyvää perjantaita hei. Pitbull ja Kesha Timber, se soi seuraavaksi, mutta sitä ennen päästään nauttimaan sensuellista, flirttailevasta.

0: nämä sanat mä annoin tekoälylle ja nämä sanat piti myös sitten esiintyä tuossa tarinassa, jonka tekoäly meille loi, ja tämä tarina kuullaan nyt.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Elias ja Aino olivat viimeisinä uimahallin pukuhuoneessa. Aino tutki peilistä hiuksiaan ja huomasi yhden oudon kohdan. Älä sano, että siellä on taas täi, Elias sanoi virnistäen. Aino vilkaisi häntä epäuskoisesti. Elias nappasi hyllyltä desinfiointiainetta ja pyyhkäisi sillä käsiään. Noni, nyt olen ainakin valmistautunut kaikkeen. He kävelivät takaisin tyhjään allastilaan. Hallin valot heijastuivat veden pinnasta ja hiljaisuus teki tilanteesta yllättävän intiimin. Elias pysähtyi altaan reunalle. Tiedätkö, tässä paikassa on yksi ongelma. Aino kohotti kulmiaan. Täällä on aivan liian vähän ihmisiä todistamassa, jos päätät tehdä jotain typerää. Elias naurahti ja astui lähemmäs. Sitten meidän täytyy kai olla erityisen varovaisia. Aino hymyili, katsoi ensin Eliasta ja sitten tyhjää uimahallia. Tai sitten voisit seuraavaksi selvittää, mihin kaikkea desinfiointiainetta ei oikeasti tarvita.
1: Kauniita ja rohkeita sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Mihin sitä ei tarvita? Mä en ymmärtänyt. Hei, mitä mieltä tarinasta? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.

Kesha Timber, äsken kuultiin keskipäivä unelmia tarina, jossa tekoälyn piti kolmesta sanasta, jotka oli tällä kertaa täi, desinfiointiaine ja uimahalli. Kirjoittaa semmonen sensuelli tarina ja mun omasta henkilökohtaisesta mielestä niin ihan jees, mutta pikkusen jäi taas uupumaan. Loppu oli vähän outo. Mä kysyin tossa, että mitä mieltä tarinasta, niin Johannes laittoi mulle viestiä WhatsAppiin, että no olihan tuossa potentiaalia, mutta vähän likaisempaa loppua kaipaisi. Hyi Johannes. Hanna kirjoittaa täällä, että mulle uimahalli ei ole kyllä ollenkaan sensueli paikka. Lapsiperheitä ja vanhuksia, joten ei jatkoon tämä. Ymmärrän nyt, kun sen noin muotoilet. Tiina laittoi kans viestiä, että eihän toi nyt huono ollut, mutta desinfiointiainetta ei nyt oikein saatu fiksusti mukaan. Mä oon ihan samaa mieltä. No,

0: ensi viikolla uuteen nousuun. Ja itse asiassa yksi kuulija laittoi mulle viestiä, että hän haluaisi lukea ensi viikolla ton tarinan. Niin katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Itaipin Afrika kohta. Siihen perään toteutetaan vielä 15.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
14: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
15: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
13: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Ja nyt uutisia.
18: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
19: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
0: Tämä on ihan hirveä sana.
3: Koska huumori.
18: Tällaiset ohjelmat.
5: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
3: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.

0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Via Africa, Nicki Minajin Starships tulossa hän kohta. Se on vuorolla Jonas, kun kulaa, hei. Perjantai keskipäivää Hitmixillä. Biisi toiveita näin perjantaisia aina toteutetaan enemmän. Ja täällä on nyt tullut useampi biisitoive vähän ikään kuin sivuten tätä meidän Minä rakastan Hitmixia kilpailua, josta voi voittaa itsellensä 1000 euroa. Mira meinaa laittoi viestiä tulemaan.
1: Mira, se moro. Koska eletään rakkauden aikaa, niin tietenkin ajankohtaista olisi 17 House of Love.
0: Joo.
1: Love and Peace.
0: Ja Mira jatkaa täällä sitten kuitenkin vielä.
1: Niin, ja sitä paitsi, ettei te mulle kumminkaan soita, ja vaikka soittaisit, en kumminkaan voittaisi. No. Mutta minä rakastan Hitmixia.
0: No, arvostamme tätä suuresti, ja kyllä sunkin puhelin tulee jossain vaiheessa soimaan.

0: Jos mä saisin päättää, niin se olisi silleen, että sä oot kiivennyt just korkealle kukkulalle ja sä haluut huutaa koko maailmalle.
1: Minä rakastan!

0: Nicki Minaj ja Starships kello 9 minuuttia vaille. Yksi Bloodhound Gang in the Bad Touch tulossa seuraavaksi. Eiffel 65 miksinä tossa yhden jälkeen kuulet muun muassa Alan Walkeria ja Laskoa. Ja voit alkaa tiputtelemaan mulle kuule ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, että miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkeen ja mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla. Meinaan tossa yhden jälkeen kuullaan myös keskipäivä tupla perjantai-twistillä.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0. Hitmix.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
13: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
19: Mitä?
0: Ei oo totta!
12: Torille!
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.

0: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 33-vuotiaan lääkärin potilaan kuolemaan johtaneesta lääkevirheestä. Lääkäri määräsi Seinäjoen keskussairaalassa potilaalle antibioottia tarkistamatta tämän kriittisiä riskitietoja. Potilas kuoli lääkkeen aiheuttamaan anafylaktiseen reaktioon. Lääkäri sai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta 50 päiväsakkoa. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun Suomeen 6. ja 7. lokakuuta, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Länsiosassa maata pilvistä ja monin paikoin sadetta, alueen pohjoisosassa sitten vain paikoin. Yöstä alkaen yleisesti sadekuuro ja päivä ylilämpötila tänään 12-16, huomenna about sama, pikkusen voi olla viileämpää. Itäosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Etelärannikon tuntumassa kuitenkin pilvistä ja ajoittain sadetta ja päivä ylilämpötila tänään 13-18, huomenna 10-14. Lapissa enimmäkseen pilvistä, ajoittain myös tihkusadetta, illalla ja yöllä kaakosta alkaen enimmäkseen poutaa. Luoteis-Lapissa yleisemmin sitten sadekuuroja ja päivä ylilämpötila tänään 8-14, huomenna 5-11.
4: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
3: Hyvää keskipäivää, eikä mitä tahansa keskipäivää, vaan perjantai-keskipäivää. Hei, muista, että tuossa parinkymmenen minuutin päästä about me kuullaan keskipäivä tupla. Sä saat päättää, miltä artistilta kaksi biisiä putkee ja mitkä biisit. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Alan Walkeria tulossa ihan kohta, Sing Me to Sleep, tämä on Lasko ja Something.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Dressing Me to Sleep. Taija Cruzia seuraavaksi Break Your Heart ja noin vartin päästä me kuullaan keskipäivä tupla. Perjantaiseen tyyliin yksi Hitmixin kuulijoista saa päättää, että miltä artistilta kuullaan kaksi biisiä putkeen ja mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sitten olla. Joonas Vuorola täällä ja mähän on vähän semmonen niinku muutosvastarintainen tyyppi, että aina kun jotain hyvin perinteistä, joka ei välttämättä edes liity muhun, ruvetaan muuttamaan, niin mulla menee aina fiilis. Ja nyt puhutaan suomalaisten perinteisestä pääsiäisherkusta, mämmistä, joka ei siis mulle edes maistu, mutta mämmiä saa pian kaupoista kuulemma loppuvuodestakin, näin Ilta-Sanomat tietää kertoa. Kauppojen pakasteen altaisiin tulee kaksi sesonkiuutuutta, Halloween kerrosmämmi ja jouluinen kerrosmämmi. Ja tämä Halloween-versio sisältää kuulemma perinteisesti imellettyä mämmiä ja hedelmämakuista kastiketta. Jouluversiossa on sitten surprise, surprise, glögin makuista kastiketta. Totta kai me työnnetään glögiä myös mämmiin. Mä en tosiaan itse syö edes mämmiä ja mä veikkaan, että Jeesuskaan ei hirveästi mämmiä vedellä. Mutta pääsiäinenhän on semmoinen suhteellisen niin kuin uskonnollinen juhla. Ja Halloween ei ainakaan tänä päivänä ole, joten rikotaanko tässä nyt jotain vähän isompaakin teemaa? No ehkä mä lähdin vähän nyt kurottelemaan sieltä ylähyllyltä ton kanssa, mutta miksi niinkin perinteisestä asiasta kuin mämmi pitää tehdä Halloween-versio? Ja nimenomaan jouluversio tulee nykyään siis ihan kaikesta.

0: Uusi Break Your Heart. Mä tuossa äsken ihmettelin, että kauppojen hyllylle on tulossa loppuvuodesta mämmiä. Mämmihän on aika semmoinen sesonkiherkku. Normaalisti pääsiäisenä on tulossa joulumämmiä ja Halloween-mämmiä. Mutta Annika ties kertoi, että kyllä näitä niinku makumämmejä on ollut jo pidempään. Muun muassa vaniljaa ja lakritsimämmiä. Mämmihän nyt jakaa aika paljon mielipiteitä, niin jos sinne nyt vähän jotain maustetta laittaa niin, että se maistuu useammalle, niin mikä siinä? Mutta kyllä se mun mielestä voisi silti niin kuin pääsiäisessä pitää. Hei, Sonicin It Feels So Good tulossa ihan kohta ja siihen perään tosiaan keskipäivä tupla. Vielä kerkeet laittaa mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, miltä artistilta sä haluat kaksi biisiä putkeen ja mitkä biisit.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
10: Ota kiinni, jos saat!
11: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
9: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200.

0: 500. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärepori!
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan
3: Tampere?
19: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
19: On.

0: pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Hitmix.
9: Ysärit.
10: Ja 2000-luvun

0: Se oli Sonicia se perjantai keskipäivässä. It feels so good. Kohta tulossa etin siltä. Around the world. Vuorella Joonas täällä. Keskipäivä tupla hei perjantaiseen tyyliin seuraavaksi luvassa. Eli tällä kertaa Hitmixin kuulijoista Henna saa päättää, että miltä artistilta me kuullaan seuraavaksi kaksi biisiä putkea. Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi olla? Mitä Henna?
1: Moi. Ehdottaisin keskipäivän tuplaan Nylon Beatia, koska se on ollut minun lempibändi lapsesta asti. Joo. Ja ensimmäinen biisivalinta olisi Naparengas, koska jysäreillä kun se biisi alkoi soimaan, niin hyvä, että en alkanut itkemään.
0: Okei. Ei paljasteta sitä toista biisiä vielä, mutta laitetaan Naparengas soimaan.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Nailonbiittiä tuplana keskipäivä tuplassa Hennan toiveesta. Ja mä luulen, että aika moni siellä nyökyttelee hyväksyvästi, että tää toimii. Naparengas oli ensimmäinen biisi toive Hennalta Nailonbiitiltä. Ja nyt sitten selviää, että mikä laitetaan naparenkaan perään.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Sitten toinen biisi Nailonbiitiltä on Seksi vie ja taksi tuo. Liittyy myös jysäreihin ja tulee hauskoja muistoja mieleen. Kiitos.

0: World soi seuraavaksi Hitmiksi perjantai keskipäivässä. Joonas Vuorela täällä. Terve, hyvää viikonloppua.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Perjantaina pitää vähän menevämpää musaa soittaa. Tää oli ATC ja Around the World. Kohta tulossa JVG:n Tarkenee ja siihen perään vielä yksi duunipäivä toive. Joita sä voit mulle tuttuun WhatsApp-numeroon laittaa 0401836576. Tässä keskipäivän puolella kerätään siis vielä yksi biisitoive toteuttaa. Ja jos niitä jää yli laidan, niin ei hätää. Mä luulen, että tytti voi poimia sieltä sitten jonkun. Joten rohkeasti vaan viestiä. JVG Tarkenee siis kohta, siihen perään duunipäivä toive. 0401836576 WhatsApp-numero sinne vaan rohkeasti. Mikä biisi sopii vielä tähän perjantai-keskipäivään?
1: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
2: Hitmix.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Oolin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiustenmuotoilulaite 59,90.

0: Ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3 €. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
11: Let's go! Just noin!
12: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
16: Hei.
17: Hei.
16: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
18: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Ysärit.
23: Ja

0: Todellinen perjantai-biisi, JVG ja Tarkenee. Hei, Joonas Vuorala täällä. Saadaan varmaan Tytti Kiviharju käymään kohta tässä keskipäivän puolella vielä ennen kuin kello 2 starttailee perjantai-iltapäiväänsä. Far on There is a Star tulossa ihan kohta ja katsotaan, jos Tytti pääsisi siihen perään käymään. Seuraavaksi toteutetaan vielä yksi duunipäivä toive. Laita niitä tulemaan, Tytti saattaa sieltä niitä vielä poimia. 0401836576 WhatsAppiin.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moikka. Tää viikonloppu on hyvä, koska ei ole yhtään mitään suunnitelmia. Kerrankin viikonloppu, ettei tarvitse tehdä yhtään mitään. Tähän mä voisin sitten biisitoiveeksi heittää sellaisen kuin Usher, DJ Kotas, Falling in Love.

Puolipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: prassin myötä hei kohti perjantai-iltapäivää. Sitä hostaa totta kai Tytti Kiviharju. Ja Tytti näytti mulle tossa äsken. Saat Tytti lähes ensi viikolla bäkkäreiden keikalle. Oliko se Düsseldorfi?
1: Düsseldorfi,
0: joo. Joo, ja sä näytit jotain tota niin, tämmöstä pop-up bäkkärikauppaa siellä. Siellä rotsit maksaa 300 €, ja sä vaikutat
1: ei
0: nyt siltä...
1: Ei ne ole kuin 250.
0: Okei, sori. Sä vaikutat nyt siltä, että sä oot ostamassa siellä niinku tonnilla kamaa.
1: No siis se voi... Ja siis näytin, kato isolle pomolle myös nää, että eiks oo makeet. Niin hänhän oli ensimmäiseksi, että kun niitä oli kaksi erilaista sellaista takkiä, mitä tos ihailin. Niin mut Tytti, siis sähän voit ostaa ne molemmat. Mä oon, totta!
0: Totta, kunhan annat rahaa. Kunhan annat rahaa. Yep. Palkan korotus, kiitos.
1: Se voi olla, että tarvii ostaa matkalaukku sieltä, kun tulee kotiin.
0: No mut hei, se reissu on siis ensi viikolla. Tytti niin kuitenkin tänään vielä posiperjantaissa ihan kohta. Tässä Brass ja Ghetto Superstar, That Is What You Are. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan maanantaina hyvää.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuhilloon.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom sanoi Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että hänen johtamansa Yhdysvallat puolustaisi jokaista tuumaa Naton alueesta, myös Suomea. Newsom on yksi demokraattien todennäköisimmistä ehdokkaista 2 vuoden kuluttua käytävissä presidentin vaaleissa. Newsom korostaa tukevansa NATOa ja kiittää Suomen puolustuspanostuksia. Hän arvostelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhtautumista Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Hänen mukaansa Trump pelaa Putinin pussiin ja ihailee autoritäärisiä johtajia. Newsomin mukaan mikään ei viittaa.

0: taas siihen, että Putin haluaisi rauhaa Ukrainassa. Lupa- ja valvontaviraston tarkastajat joutuivat odottamaan tuntikausia Plastic Surgery Centerin vastuuhenkilöä, lääkäri Carl Johan Svedjeholmia, aiemmin tässä kuussa tehdyllä yllätystarkastuksella. Tarkastuksessa löytyi viraston mukaan vakavia puutteita steriloinnissa ja hätätilanteisiin varautumisessa. Klinikalla oli myös vanhentuneita lääkkeitä ja uudelleen steriloituja rintaimplantteja. Plastic Surgery Center ja Svedjeholm ovat olleet viime viikkoina toistuvasti julkisuudessa sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. Eduskuntaryhmien puheenjohtajille järjestettiin eilen eduskunnan salaisissa turvatiloissa kokous, jossa heitä informoitiin turvallisuushuolista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asia liittyi maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja hybridivaikuttamiseen. Kenenkään henki tai terveys ei ole ollut vaarassa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikon mukaan kansalaisten ei tarvitse olla asiasta huolissaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Harmalta näyttää tällä hetkellä ainakin pääkaupunkiseudulla ja pili pili pom voisi tässä laulella, sateita ropisee. Tässä viikon vaihteessa sateet nyt kuitenkin harvenee. Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy päivän kuluessa ja sateet yleistyy sitten lännestä alkaen. Idässä sää on vielä päivällä paikoin poutaista, tuuli enimmäkseen kohtalaista. Päivän lämpötila 10 ja 15 asteen välillä, käsivarren Lapissa asteita 6-9.

0: No tästä se hei jälleen alkaa. 3 minuuttia yli 2 on kello. Posi perjantain aika. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Otetaan hei kimpassa alkulämpät. Illan retroradio ja totta kai viikon loppu. ATV 9pm till I come. Cut on, turn the lights off. Muun muassa tulossa ihan kohta. Tutulla perjantai biisillä kuitenkin startataan. Keli on aika tollanen harmaa ja sateinen tällä hetkellä ainakin pääkaupunkiseudulla. Mä tykkään sellaisesta syksystä, että aurinko paistaa. Mutta tässä kelissä on myöskin puolensa ja se on myöskin ehkä mun tän viikonlopun yksi kohokohdista. Tähän palataan kohta. Let's go!
1: Hit Mix tiipin posi perjantai.
2: Hit Mix.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: tekeek, siiven art, kuten art.
1: Ja näin se tuttu perjantai biisi Modern Ains vai Poli sai siivittää meitä kovaa vauhtia kohti viikon loppuun.
2: Viikon kohokohta.
1: Tämä on ollut kyllä taas äärimmäisen kiva viikko. On ollut jos kaiken näköistä menoa ja meininkiä ja hulinaa, mutta on ottanut myöskin rennosti. Tuossa alkuviikosta oli niin upeita auringonpaisteisia päiviä, että oikein otin termarit kahvit mukaan ja lähdin metsään istuskelemaan sellaista mindfulnessia parhaimmillaan. Rakastan sellaista syksyä, kun aurinko paistaa, on vähän viileetä. Mutta mä rakastan myös tätä, kun on harmaata vettä vihmoa päin näköä tuulee. Mutta mä rakastan sitä silloin, kun saa olla itse sisätiloissa, villasukat jalassa, kynttilöitä paljon ja voi vaan niin kuin nauttia, levätä. Ja se on se, mitä mä ajattelin tänään tehdä. Tää keli on just sellainen täydellinen siihen, että siinä on kuule kohokohtaa kerrakseen. Plus sitten se, että ensi viikolla tosiaan nyt sitten vihdoin ja viimein olisi tää Backstreet Boysin Saksan keikka. Käsimatkatavaroilla ajattelin sinne lähteä, niin jonkunnäköistä testipakkaustakin tässä saa sitten alkaa harrastaa, että varmasti niin kuin kaikki tarvittavaa. Ainakin niin kuin painorajoissa sitten mahtuu mukaan ja mikä sen kivempaa kuin tehdä vähän tuollaista pakkausta. Se on jo vähän niin kuin puoli matkaa, eiks näin? Tässä on ehdottomasti mun viikon kohokohtia, mutta mitkä on ilahduttanut sua tällä viikolla?
2: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Turn the Lights Off -katolta soi posi perjantaisessa Sound of Rails Racing My Family, kun on tuollaista reggae-meininkiä tulossa ihan kohta. Ja sitten on aika toteuttaa hei myös duunipäivätoivetta. Jos sulla on joku kappale mielessä, niin laita se mulle ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: muuten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: 23 minuuttia yli 2 on kellossa, kuuntelet Posi perjantaita, tytti täällä. Tässä on Sound of Frels ja Raising My Family. Kailta Barbara Bastuu ja Two Unlimitediltä No Limit muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttaa, mutta seuraavaksi olisi aika toteuttaa toive.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Sanna, minkäslaista siellä mielessä?
2: Toivottaisiin Wild Horse People to Lose Control. Ollaan just matkalla kotiin Kevon reitin vaellukselta Utsjoelta, niin saataisiin vähän automatkalle lisää energiaa.
0: Asia selvä, täältä tulee.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Sannan posse sieltä tiputtelee Utsjoelta vaellusreissulta kotiopäin. Ja tää piristäis matkaa. En yhtään ihmettele. Kyllähän tää nyt jalan alle menee. Mutta hei, ei muuta kuin turvallista kotimatkaa, ajakaa varovasti.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Two Unlimited ja kohta. Tässä on Kailta paada paada bastuu.

0: pystytti.
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: No Limits Unlimitediltä. Bass Hunter tykittelee All I Ever Wanted -biisin tossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten mä muistuttelen, että miten sulla on mahdollisuus päästä kiinni 1 000 euroon.
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se 2-tahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt.

0: Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa. Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Moikka.
19: Päivä.
18: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
19: Selvä. Ja monelleko hengelle?
18: No, meitä olisi 1300.
19: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
1: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
2: Mä.

0: 18 minuuttia vaille 3 on kello. All I Ever Wanted Bass Hunterilta soi Posi perjantaissa. Alma, Karma seuraavaksi. Siihen perään Daceiltä Sea of Love. Tytti täällä, moikka! Osoitteessa supla.fi/hitmix. Sä voit käydä tunnustamassa sun omaa rakkauttas hitmixiä kohtaan. Oot sä käynyt tekemässä jo niin? Jos et, niin tee se nyt saman tien. Kerro siellä, että miksi sä rakastat hitmixiä. Kerro myöskin sun lempparijuontaja ja valkkaa sieltä sitten myös niitä sun suosikkibiisejä. Sitten tässä saattaa kato käydä sillä tavalla, että me sulle soitellaan ja kysellään kaikki juttui. Niin kuin esimerkiksi Pirjo, sä oot käynyt myös kertomassa sun omia rakkauden tunnustuksia. Mutta kerroppa nyt vielä, että miksi sä rakastat hitmixiä.
1: Koska sieltä tulee hyvää musiikkia ja siellä on parhaat juontajat.
0: No kato just näin. Messäkin kertoo. Ja sitten hei, tässä on vielä sellainen pikku porkkana, että jätä sinne sun yhteystiedot. Niin tosiaan sitten, jos ja kun me sulle soitellaan, saat kertoa nämä sun omat kaikki vastaukset. Mutta siinä on myös se, että sun pitää vastata siihen puhelimeen, että minä rakastan hitmixiä. Ja näin kun sä teet, niin oot mukana 1000 euron arvonnassa.
2: Hitmixin Posi perjantai. Parhaat ysärit ja kaksi.

0: Love Days siltä Benny Benassin Satisfaction ihan kohta. Kolmen jälkeen musaa muun muassa Ace of Base siltä ja Swedish House Mafialta. On muuten yksi mun voimabiisi, joka sieltä on tulossa. Ilta-Sanomien uutiset myöskin luvassa. Volkswagen-konserni kutsuu Suomessa korjattavaksi lähes 20 000 autoa. Muun muassa tästä tarkemmin kohta uutisissa lisää.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
17: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
18: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
20: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
21: Ysärit.
22: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
23: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Satisfaction Benny Benassilta. Ace of Base ja Swedish House Mafia muun muassa ihan kohta, mutta seuraavaksi Ilta-Sanomien kello 15 uutiset.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Iranin sota on tahattomasti vähentänyt maailman kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Öljyn maailmanlaajuinen kysyntä vähenee tänä vuonna noin 2,5% viime vuodesta, kertoo yhdysvaltalaislehti The Washington Post kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tietoihin perustuen. Vähennys vastaa 42 miljoonan polttomoottoriauton aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Helmikuussa alkanut sota johti siihen, että Iran alkoi rajoittaa Hormuzin salmen laivaliikennettä iskujen uhalla. Salmen kautta kulki ennen sotaa noin viidennes maailman öljyn kulutuksesta. Volkswagen-konserni kutsuu Suomessa korjattavaksi lähes 20 000 autoa ohjauksesta löytyneen vian vuoksi. Mukana on lähes 18 000 Volkswagenia, yli 1000 Seatia ja yli 850 Audia. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuvin kanta voi korroosion vuoksi repeytyä ja vika korjataan vaihtamalla ruuvi. Saksalaisen Automotor und Sportin mukaan vika voi pahimmillaan johtaa ohjauksen menettämiseen, jos myös muita osia pettää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut Hollywood-tähti Keanu Reevesin New Yorkissa. Kaksikko poseerasi yhdessä Global Citizen-palkintogaalassa, jossa Stubb sai Atlantic Council-ajatushautomon palkinnon. Stubbin vierellä nähtiin myös näyttelijä Cynthia Erivo. Matrix- ja John Wick-elokuvista tunnettu Reeves jakoi gaalassa palkinnon Formula 1:n toimitusjohtajalle Stefano Domenicalille.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy siinä päivän kuluessa ja sateet yleistyy lännestä alkaen. Idässä sää on vielä päivällä paikoin poutaista, tuuli enimmäkseen kohtalaista. Päivän lämpötila huomenna 10 ja 15 asteen välillä, käsivarren Lapissa asteita 6-9. Se on 3 minuuttia yli 5. Kato, siis meneekö sulla sekaisin nää, kun on 15? Sitten sanoo niinku 5 ja kun on 17, niin puhuu 7:stä ja oi hyvänen aika. Se on hei perjantai, kello on 15.03. Tytti studiossa, moikka. Oi herrakyyn. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Mun voimabiisi, se tulossa tossa ihan hetkisen kuluttua. Sitten mennään niihin viikon kohokohtiin. Keep it deep in posit perjantai. Hit mix. Eli mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Onks sullakin bileet siellä käynnissä? Mulla on. Tää on Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Bossi perjantaissa ja nää bileethän tässä sitten jatkuu. Beats and Stylesia muun muassa seuraavaksi ja myös sitten mun lempparibiisiäkin luvassa. Mahtavaa Bossi perjantaita. Tytti täällä. Hit Mix.
1: Viikon kohokohta.
0: Mä tuossa jo aikaisemmin sanoin, että mä rakastan sellaista aurinkoista syksyä, mutta mä rakastan myöskin näitä kelejä, koska nyt voi niinku tiedätkö, taas hyvällä omalla tunnolla käpertyä vaan sinne viltin alle, sytytellä kynttilöitä, ottaa iisisti, katsoa, kun se vesi vaan vihmoo ja saa tosiaan itse makoilla lämpimässä. Se on niinku parasta syksyssä ja tätä mä vähän oon niinku oottanut tälle viikonlopulle. Myös sitä, että nyt voi alkaa tehdä sellaista testipakkausta ensi viikon Backstreet Boysien keikkaa varten. Siinä on niin kuin kohokohtaa kerrakseen. Mitäs sanotaan täällä?
2: Moikka kaikille, täällä on Sara.
0: Moi.
2: Se, mikä mua on tällä viikolla ilohduttanut, on tämä päivä. Siis tämä viikko töissä on tuntunut oikeasti tosi hitaalta, niin kuin muihin viikkoihin verrattuna. Jotenkin tuntuu, että siis se ei vaan liikkunut eteenpäin.
0: Oh no.
2: Olen onnellinen, nyt on perjantai.

0: sunnuntai. Just pääsin töistä, ajan nyt kotia. Ja sitten kaiken lisäksi vielä kirsikka kakun päälle. Mä pääsen kohta muutaman tunnin päästä lapsivapaalle viikonlopulle. Joo, aion nukkua, syödä ja katsoa leffaa ja olla. Mutta joo, tätä päivää on odotettu. Ja mukavaa viikonloppua kaikille.
1: Hei, mukavaa viikonloppua myöskin sinne. Nauti.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Dynamite Beats and Stylesilta. Mun kesän 2026 anthem tuossa seuraavaksi, ja sitten me jatketaan vielä viikon kohokohdilla. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:lta ruudussa vai 4:lla. Päätä itse.
15: Moi.
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: 23 minuuttia yli 3 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä, posiperjantai on käynnissä. Mä oonkin Viharyn tytti, moikka. Ja tässä on Eat I Back in the Loop. Kärjän cha cha cha, Venga Boysin boom boom boom boom. Soi seuraavaksi. Hitmix.
1: Viikon kohokohta.
0: Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576 on WhatsApp-numero. Tonoppa sanoi, että no muun muassa se, että vanhat bändikaverit pyysi treeneihinsä paikkaa heidän nykyistä basistia, joka ei päässyt paikalle. Ja olipa mukava musisoida heidän kanssa pitkästä aikaa. Jos nyt bassoa ja musisointia voi liittää toisinsa. No, höpö, höpö. Ja sitten viikon kohokohtaan tänään, kun pitkästä aikaa päätin pitää tavallisen koti-illan omissa oloissa. Niin paljon tullut mentyä viime aikoina, että nyt vain rennosti Hitmixiä kuunnellen ja myöhemmin hyvää ruokaa. Sekä tsempataan Suomen lentopallojoukkue finaaliin. Ai joo, siellä on muuten tänään sitten. Siellä on jännät paikat. Ja sitten laitetaan, että no mun kohokohta oli se, että päättyneiden YT-neuvotteluiden jälkeen työt jatkuu. Ihan loistavaa! Onneksi olkoon. Ja sitten mitäs täällä? Moikka tytti, viikon kohokohtia! Onnistuin soittamaan ekana Jussille maanantaina ja voitin Jysäri-liput kahdelle. Wow! Onneksi olkoon. Ensi kesänä siis todella bailataan. Ja sitten täällä jatketaankin vielä, että pääsemme hyvän ystävän kanssa bailaamaan tulevana kesänä. Ja huomenna lähden tyttären perheen luokse viikonlopuksi.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

kanssa We Found Love tossa seuraavaksi. Tän on tullut valtava määrä näitä viikon kohokohtia ja siis upeita valokuvia, muun muassa tällainen saunakuva. Ja moikka tytti, tämmönen kohokohta. Ulkosauna tuli kuntoon.

0: myös kaverin juhlat. Juhlitaan hänen rankkaa vuotta, miten hienosti hän on sitä selvinnyt meidän ystäväpiirin avustuksella ja miten hienosti hän on kuntoutunut ja näin, niin huomenna on sitten sokka irti.
1: Noniin! Sokka irti! Mä perin päivin. Ei muuta kuin ihan mahtavia juhlia kaikille. Pitäkää hauskaa.
2: Hitmixin posiperjantai. Pikkasen enemmän kaikkea.
1: Rihanna ja Calvin Harris jatkaa tästä. Tämä on We Found Love. Tiesit sä muuten, että tämä oli alun perin Calvin Harrisin oma biisi, mutta Rihannan käsissä tästä tuli yksi vuosikymmenen suurin

0: We Found Love Rihannalta ja Calvin Harrisilta soi posi perjantaissa. Alexia number one tulossa ihan kohta. Ja sitten lähdetään kirjain limboilemaan. Millä kirjaimella mä tänään haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista, niin se selviää ihan kohta.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sut lolle? Toi
4: on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
9: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida.
18: Ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä! Woo!
17: Saa oppeja realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
2: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
8: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: varttiin vaille 4 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posiperjantai on käynnissä. Mä oon Tytti. Moikka. Tässä on Alexia number one. Kurutsos Project Infinity 2008 Major Lazer Lean On. Nää muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja Tytti Kiviharju.
0: Se on aika laittaa kirjainlimbo käyntiin ja homma toimii niin, että mä annan kirjaimen ja sitten mä haluan, että sä kerrot sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä kyseisellä kirjaimella alkavia sanoja. Viime perjantaina kirjaimena oli H niin kuin Hitmix ja muun muassa Satu laittoi tällaista, että helteessä hikoilua, hetkeksi huomenna hietikolle, hymyä, hyviä hetkiä, huolettomana huilaten. Tähän tyyliin ja nyt tänään mä haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista sillä tavalla, että käytät ainoastaan T-kirjaimella alkavia sanoja. T, niin kuin tähti. Anna mennä.
1: WhatsAppaa Tytille.
2: Hitmixin numeroon 040 183 6576.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Major Lazer, Lean On, soi posi perjantaissa Kaskadan Bad Boy. Ihan hetkisen kuluttua ja sitten Ilta-Sanomien kello 16 uutiset. Venäjän viime viikonlopun näytösvaalien tulos, se on nyt tänään julkaistu. Muun muassa tästä tarkemmin kohta lisää.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
4: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
3: Mitä?
4: Vie mä nyt varmaan pääse.
3: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi.
6: Anname aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
8: On ihan hirveä sana.
9: Paska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
21: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Hit

0: Kaskadan Bad Boy tykittelee hitmixin Posi perjantaissa. Scooter Ramp The Logical Song, Sian Cheap Thrills muun muassa ihan hetkisen kuluttua. Mutta seuraavaksi Ilta-Sanomien kello 16 uutiset.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Eduskuntaryhmien puheenjohtajille järjestettiin eilen kokous eduskunnan salaisissa turvatiloissa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen informoivat ryhmänjohtajia turvallisuushuolista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kenenkään henki tai terveys eivät ole olleet vaarassa. Kokouksen aihe liittyy yleiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja hybridivaikuttamiseen. Risikko ja Toivonen olivat saaneet keskiviikkona tiedon, josta he halusivat kertoa ryhmänjohtajille seuraavana päivänä. Risikko painottaa, että kyse oli informaatiosta ja tilannekatsauksesta. Hän kehottaa ihmisiä olemaan hereillä, mutta ei erityisen huolissaan.
3: Volkswagen-konserni kutsuu Suomessa korjattavaksi lähes 20 000 autoa ohjauksesta löytyneen vian vuoksi. Mukana on lähes 18 000 Volkswagenia, yli 1000 Seatia ja yli 850 Audia. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuvin kanta voi korroosion vuoksi repeytyä ja vika korjataan vaihtamalla ruuvi. Saksalaisen Automotor und Sportin mukaan vika voi pahimmillaan johtaa ohjauksen menettämiseen, jos myös muita osia pettää.
4: Venäjän viime viikonlopun näytösvaalien tulos on julkaistu tänään. Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan saaneen 349 paikkaa 450

0: paikkaiseen duumaan. Duumaan valittiin myös 46 Ukrainan sodan veteraania. Oppositio ja riippumattomat vaalitarkkailijat oli suljettu vaalien ulkopuolelle. Medusan mukaan kaikkia äänestyspöytäkirjoja ei ole julkaistu.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy päivän kuluessa ja sateet yleistyy lännestä alkaen. Idässä sää on vielä päivällä paikoin poutaista, tuuli enimmäkseen kohtalaista. Päivän lämpötila huomenna 10 ja 15 asteen välillä, Käsivarren Lapissa asteita 6-9. Se on 3 minuuttia yli 4 kello. Kivaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti studiossa, moikka. Scooter, Ramp the Logical Song, Sian Cheap Thrills muun muassa seuraavaksi. Ja sitten myöskin biisi, jota Kasperi rakastaa. Oot sä hei muuten käynyt kertomassa sun lempparibiisejä osoitteessa supla.fi/hitmix. Jos et, niin tee se nyt saman tien. Jätä sinne myös sun yhteystiedot ja sitten jos me sinulle soitellaan, niin sun pitää vastata puhelimeen, että minä rakastan hitmixiä. Näin kun sä teet, niin sulla on mahdollisuus osallistua 1000 euron arvontaan.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Sia ja Cheap Thrills soi Posi perjantaissa DJ Bobolta Freedom ihan hetkisen kuluttua. Osoitteessa supla.fi/hitmix voi käydä siellä tunnustamassa rakkauttaan hitmixiä kohtaan, kertomassa myös, että kuka on se oma lempparijuontaja ja listata myös niitä lempibiisejä. Kasperi, sä oot kertonut, että ATB:n Don't Stop on yksi sun lempparibiiseistä. Miksi tää?
1: Koska mä kuulin sen ekan kerran, kun oltiin kaveritten kanssa mökkireissulla ja vanhempi kaveri laittoi sen soimaan. Ja voi hyvänä ajatuksena, hän ruvettiin äijäporukalle sitten jammalle ihan mahdottomasti. Ja oli mukava ilta, vei mukaviin kokemuksiin ja vieläkin käyn saman porukan kanssa mökkireissulla.
2: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Eli mökkimuisteloita tulee Kasperille tästä ATB:n Don't Stop-biisistä mieleen. Tämä on kyllä musassa niin kuin parasta, että kun sä kuulet jonkun biisin, vaikka sä et olisi kuullut sitä ikuisuuksiin, niin sulle tulee saman tien muistiin se, että missä sä oot sen kuullut, missä sä oot ollut sillä hetkellä kenen kanssa, ja sitten niitä muistoja vaan tulvii. Don't stop.

0: ATB Don't Stop soi Posi perjantaissa DJ Bobolta Freedom ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten me lähdetään kirjainlimboilemaan. Tänään se tapahtuu T-kirjaimella, T niin kuin tähti. Miltä näyttää sun viikonlopun suunnitelmat? 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä VG on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Ei kun morjasta pöytä.
19: Puila, mitä voin auttaa?
20: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
19: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
20: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
19: Ai jaa.
20: Joo.
19: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
20: Onko se kaksitahtiveijä?
19: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
20: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
19: Jep, tuukko hakee?
20: En, tuun.
21: Tule puu-ilon.
22: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
24: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
25: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
26: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
27: En mä kyllä luule.
24: Kaikki tunteet mukana.
26: Mitä mä oikein teen?
24: Hullu! Syke.
0: Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
27: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
28: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 2-15 asteen tuntumassa. Monin paikoin sadetta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Kovan tuulen ja aallokkovaroitus Suomenlahden alueella. Idän ja kaakon välistä tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
27: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit porvoo.fi.
29: Hit mix.

0: 24 minuuttia yli 4 on kello. Sä kuuntelet Hitmixia. Posi perjantai on käynnissä, tytti täällä. Tässä on DJ Bobo ja Freedom, JVG:tä ja Madonnaa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain Limbo ja tytti Kiviharju.
0: Annoin aikaisemmin kirjaimen T niin kuin tähti, ja nyt mä haluaisin kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan tuolla T-kirjaimella alkavia sanoja. Mun on sellainen, että tarkoituksena on tehdä testipakkaus tulevan tanssireissun tavaroille. Tuliaisillekin tietysti tarvitaan tilaa. Tanssimuovejakin tarttis treenata. Tietäispä teini tytti tulevasta tapahtumasta. Ja nyt on hei sun vuoro.
1: Hitmixin Posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: JVG Jääpähän soi tässä.

0: Minäran kanssa on hitmiksiä.
1: Kuinka monelle oot varmuudeksi vastannut noin?
0: Parille sähköfirmalle ja...
2: Tunnusta sinäkin rakkauttasi supla.fi kautta hitmix. Ja hei, jos puhelimesi soi, niin vastaa...
3: Rakastan hitmixiä.
2: Näin olet mukana 1 000 euron arvonnassa.

0: Tässä on Madonna ja Sorry, Nicki French, Total Eclipse of the Heart Dance Mixinä järjettömän upea biisi tulossa ihan kohta myös Aviciita luvassa.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan T-kirjaimella alkavat sanat T niin kuin tähti. Johanna muun muassa sanoi, että taukoilen töistä. Tekee terää. Ja tietokonetta tuijotan, tietoa tankkaan taistelussa tyhmyyden tien. Tapaan tuttuja, tapan tunteja, tutkiskelen tulevaisuutta täynnä toivoa. Hilsku sanoo näin. Tonoppa, tavallinen tauti tyssäytti tekemiset, oh no. Täytynee tyytyä tuvassa tepasteluun, töppöset tassuihin, tekasen teetä tankattavaksi, täkkeihin toipumaan tästä turhauttavasta tilanteesta. Ja sitten Saija, tietoa tinttaan tajuntaani, täysillä tehtäviä tehden, tuumailen tuskissani, tukkaani tukistellen töistä toipuessa taas. Tuhdisti täytetty tehtävälista tänäänkin, tiukka tahti takaa toivottavan tuloksen, täydellinen toimintasuunnitelma toivottavasti toimii. Ja sitten vielä Jaana, että tyttären tykö tietä tojolla töröttäen.
2: Hitmix, hitmix.
0: Siis nämä on aivan mielettömiä. Kiitos taas niin ihan joka ikiselle. Melkein onnistuu omakin kieli tässä taipumaan. Meinas mennä vähän solmuun, mutta ei onneksi pahasti.

0: Total Eclipse of the Heart Dance -mixinä Nicki Frenchilta soi Posi perjantaissa. Avicii Wake Me Up jatkaa ihan kohta. Ja sieltä on tulossa myös Komodolta hieno versio Cutting Crewn klassikkobiisistä.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas... Se voi olla sattuman kauppaa, vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
15: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
16: Saa unelmoida
17: ja ideoida.
18: Let's go!
15: Just noin!
16: Saa oppii realisoida
19: ja kokemuksia konkretisoida.
18: Let's go!
15: Käännä kovempaa!
18: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
18: Let's go!
4: Hei.
6: Hei.
4: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
6: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
6: Totta kai. Kaikki herra.

0: metrosta ratikkaan.
1: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Komodo I Just Died in Your Arms tulossa seuraavaksi. Upea versio Cutting Crewn klassikkobiisistä. Tässä on Avicii Wake Me Up yhdessä Aloe Blackin kanssa. 13 minsaa on matkaa kello 17, tytti täällä. Kello 18, hei tuttuun tapaan, jälleen totta kai Retro Radio ja Oku Luukkainen. Ja siellä on muuten sitten kaiken näköistä luvassa tänään. Viisi bongarissa muun muassa Captain Hollywood Project. Ja illan aikana voi myöskin voittaa liput en

0: viikolla pidettäviin Nylon Beatin juhlakonserttiin. Siis 30 vuotta, aattele. Huhu! Kannattaa olla kuulolla.
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja tyttö.

0: The Rhythm of the Night Koronalta soi posi perjantaissa. 5 minsaa on matkaa kello 17 ja Ilta-Sanomien uutisiin. Tulli löysi viime yönä Helsingin satamassa ajoneuvosta 2 piiloutunutta ihmistä. Muun muassa tästä kohta uutisissa lisää. Ja uutisten jälkeen musaa Clean Banditilta ja Robert Milesilta. Ja sitten hei, ihan uutta tykkiä Italo Brothersilta. Mahtavaa perjantaita. Ihanaa alkavaa viikonloppua. Tytti täällä.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjän valtion uutistoimisto RIA Novosti julkaisi tänään uutisen, jossa uhkailtiin Liettuaa sotilaallisella erikoisoperaatiolla. Jutun kirjoitti Venäjän ulko- ja puolustuspolitiikan neuvoston jäsen Aleksandr Nosovich. Kirjoituksessa vihjailtiin, että Venäjä voisi hyökätä Liettuaan jopa ydinaseilla. Uhkaukset kohdistuivat Liettuaan sen jälkeen, kun maa äänesti kannattavansa ydinaseiden sallimista maaperällään. Juttu poistettiin kuitenkin pian sen ilmestymisen jälkeen. Liettuan puolustusvoimat totesi, että Venäjä yrittää pelotella naapurimaitaan kaikin mahdollisin keinoin. Puolustusvoimien mukaan tällaisten lausuntojen vuoksi ei ole syytä ryhtyä lisätoimiin. Tulli löysi viime yönä Helsingin satamassa ajoneuvosta 2 piiloutunutta ihmistä. Ajoneuvo oli saapunut Tallinnasta matkustaja-aluksella. Tulli epäilee ihmisten pyrkineen Suomeen laittomasti. Rajavartiolaitos otti ajoneuvon kuljettajan ja apukuljettajan kiinni rikoksesta epäiltyinä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta osana laajempaa laitonta kauttakulkua Euroopassa. Suomi pelaa tänä iltana miesten lentopallon EM-finaalipaikasta olympiavoittaja Ranskaa vastaan. Suomi eteni välieriin kaatamalla sensaatiomaisesti isäntämaa Italian, joka on hallitseva maailmanmestari. Sanoman asiantuntija Olli-Pekka Ojansivu uskoo Suomen voittavan myös Ranskan. Hänen mukaansa Suomi on ollut turnauksessa parhaimmillaan altavastaajana ja kovimpia joukkueita vastaan. Finaali ja pronssiottelu pelataan huomenna.
9: Hitmixin uutiset tuottaa

0: Ilves.fi.
1: Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy siinä päivän kuluessa ja sateet yleistyy lännestä alkaen. Idässä sää on vielä päivällä paikoin poutaista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja päivälämpötila 10 ja 15 asteen välillä. Käsivarren Lapissa asteita 6-9. Sunnuntaina sadealue sitten liikkuu maan itä- ja pohjoisosan yli ja väistyy vähitellen itään. Lännestä alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivä lämpötila etelässä ja lännessä sunnuntaina 13 ja 17 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa ollaan siinä 8 ja 14 asteen välillä. Kolme minuuttia yli 5 on kello. Mahtavaa perjantaita, ihanaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Clean Bandit Rockabye, siinä Sean Paul ja Anne-Marie. Mukana Robert Milesin Children, nää muun muassa tässä nyt seuraavaksi. Ja sitten uutta musaa. Tai sanotaan, että ei ole niinku ihan täysin uutta. Alkuperäinen julkaistu 2009, mutta nyt siitä on tehty sitten tällainen uudenlainen versio, sämplätty niin sanotusti. Bailuversio. Tähän mennään ihan kohdalla.

0: Robert Miles ja Children soi posi perjantaissa Ensync It's Gonna Be Me tulossa ihan tuokion kuluttua, mutta seuraavaksi biisi, jossa on äärimmäisen tarttuva melodia, karibialaiset vaikutteet ja iPodiin viittaava kertosäe. Nämä on itse asiassa just ne asiat, jotka teki tästä kyseisestä biisistä yhden aikakautensa suurimmista radiokappaleista. Julkaistiin vuonna 2009. Ja sen jälkeen maailmaa villitsi Yasin jättihitti Replay. Muistat sä tän? Harva muuten itse asiassa tietää, että tää kappale oli alun perin tarkoitettu Sean Kingstonille, mutta lopulta sitten just Yasista tuli tän ansiosta kansainvälinen tähti. Ja nyt tästä biisistä on tehty uudelleen versiointi, tätä on samplätty. Italo Brothers on nimittäin tarttunut tähän kappaleeseen. Eli samaa linjaa jatketaan. Isoista biiseistä tehdään Eurodance-versioita. Pistetään ne tanssikengät jalkaan ja ei muuta kuin tamppaamaan. Toimiiks tää?
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässä on Italo Brothers, Kickbait ja Julian Brands. Tää on Replay posiperjantaissa.

0: No Heikille ainakin näyttäisi toimiva. Lisätty soittolistalle. No on hyvä, tää on ihan käsittämättömän hyvä. Italo Brothers, Kickbait ja Julian Brands, tää on Replay Posi perjantaissa. En synkits gonna be me jatkaa kohta.
1: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhiloon!
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
11: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
10: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
11: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
14: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan.

0: on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan myös.
7: Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on! Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
13: Hit.

0: 3 minuuttia yli 5 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä. Tytti täällä. Tässä on NSYNC, It's Gonna Be Me. Tove Loon, To Die For, tulossa tossa seuraavaksi. Oot sä hei seurannut Selviytyjää? Siis herra jestas sentään, millaisia käänteitä siinä on ollut. Nyt todella tekis mieli olla niinku kärpäsenä siellä katossa. No onneksi ei tarvii, koska Selviytyjät podcast meille kertoo, mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Tähän muun muassa mennään kohta, mutta mitä kaikkea muuta Suplasta sitten kannattaa kuunnella, niin mä annan sulle ihan just kohta parit kuunteluvinkit.
1: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: To Die For, Tove Luulta, Groove Coverage, Poison, Bellinin Samba de Janeiro tulossa seuraavaksi.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Seuraat sä hei Selviytyjät Suomeen? Mä todellakin seuraan. Se on niin kuin joka sunnuntai-aamu ensimmäiseksi pitää avata ruutu ja katsoa sitten jo se uusi jakso. Ja mä niin toivoisin olevani kärpäsenä katossa katsoa, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. No, se ei ole mahdollista, mutta silti on mahdollista päästä behind the scenes -matskujen pariin. Koska Selviytyjät -podcastin vitosjakso, se löytyy Suplasta. Ja nyt on sitten jopa kiusallisia hetkiä tarjolla, kun Alma ja Kasper pui telkkarista sunnuntaina ulos tulevan jakson tapahtumaan.

0: Ja koska kyseessä tosiaan on Behind the Scenes -matskuun, niin sisällössä myös keskustelua aiheesta, jota telkkarista et näe. Suosittelen. Ja sitten hei kaikki kreikkafanit myöskin kuulolle. Matka floppaa -podcastin viikon jakso saa jälleen pienen sisältövaroituksen jo pelkän otsikon vuoksi. Nimittäin luvassa on penissuojelun nopea oppimäärä ja rituaaleja Kreikasta. Jaksossa käsitellään uskomattomia uskomuksia ja myös hulluja rituaaleja.
1: Tässä on sinulle suojeluamuletti, penisamuletti.
2: Ai toi, missä roikkuu noi kellot.
1: Kellot. Et sit kun sä lisät siihen vielä ääniefektin.
2: Killing kellot.
1: Semmonen peniskoru, mikä kilisee. No kun mä just tätä sanoin, kun Petteri aina ostaa mulle noit sinisiä silmiä. Niin sitten itse asiassa tää oli aika hauska tilanne, kun me oltiin piknikillä Petterin kanssa. Juotiin viiniä ja mulla oli tää kirja nimenomaan. Ja mä luen tätä ja mä oon aivan silleen, että mitä? Että siis peniskoruhan on se niinku alkuperäinen.
2: Alku ja juuri.
1: Joo. Ja sit me alettiin repeilee ja alettiin googlaa sitä, että seuraavaksi Petteri ostaa mulle nyt faskinuksen.
2: Kyllä.
1: Sitten mä tuun tänne jatkossa.
2: Hikuli tohon kaulaa.
1: Kyllä, ja vielä kelloineen.
2: Aivan mahtavaa.
0: Tällaista nyt sitten muun muassa tarjolla.
3: Suomen suosituimmat radiokanavat ja mielenkiintoisimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Ja tätä nykyään nämä kaikki löytyy myöskin ruudusta, joten ota haltuun. Groove Coverage jatkaa tästä. Tämä on Poison, Bellini ja tähän perään.

0: Sampa de Janeiro Belliniltä Lost Frequencies, Are You With Me? Ihan kohta ja sitten otetaan myöskin joku Luukkainen pyörähtää studiossa. Mitä kaikkea oikein on tarjolla illan retroradiossa kello 18.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: No niin, isä.
15: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
15: Mm.
14: Ja mitä me ei tehdä?
15: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehtyä.

0: avaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Moikka.
7: Päivää.
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi se 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Are You With Me? Lost Frequencysiltä soi Posi perjantaista. 17 minsaa on matkaa kello 18. Enrique Iglesias, I Like It, soi seuraavaksi. Myös Dr. Albania tulossa. Ja loku, Dr. Albanhan on mukana vähän niin kuin illan retro-radiossa.
1: No näin, on sovittu, että Albanille soitetaan tuossa jossain kohtaa iltaa ja kysellään kuulumisia. Siis uutta musaa on tullut Dr. Albanilta, puhutaan siitä. Mutta kyllä mä ajattelin kysyä esimerkiksi, että mikä on hänen rakkain Suomi-muisto ja miten vaikka suomalainen yleisö eroaa yleisöstä Etelä-Afrikassa, sillä hän siis niin kuin keikkailee ympäri maailmaa. Hänellä on pari hittiä, jotka on niin kuin maailmanlaajuisia hittejä.
0: Niin, että eihän ole vaan tässä niin kuin
1: Skandinaaviassa niin. Tai Euroopassa niin kuin monet tällaiset eurodance-artistit, mutta hänellä on hittejä tosiaan ympäri maailmaa, niin keikkaakin on. Ja hei, sen lisäksi tänään Retroradiossa tietenkin toiveita ja terveisiä. Hyvinkin paljon niitä voi WhatsAppiin tiputella vaikka samoin teidän ääniviestillä 0401836576 tai sitten 6 jälkeen voi soitella studioon.
0: Ja naikkareitakin on jollain tavalla sulla tässä sitten skabailun muodossa luvassa. Se selviää sitten tarkemmin, mutta mä ajattelin, että ihan sen kunniaksi, koska ensi viikolla tosiaan näitä juhlakonsertteja on, niin Nylon Beatillä sä tänään aloitat, mutta kummalla?
1: Okei. Seksi vie ja taksi tuo. Mitä?
0: Jaha, se katkesi.
1: Tää on syytön, eikö siinä?
0: Joo, tää on syytön.
1: Selvä. No näistä nyt kahdesta, niin mä en ota kumpaakaan.
0: Miten niin, et ota kumpaakaan?
1: Kumpikaan näistä ei ole Nylon Beatin paras biisi.
0: Ei olekaan, mä tiedän mikä sun paras biisi on, niin sä lähet sillä.
1: Mä lähden sillä tänään, joo.
0: Okei.
2: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: It's My Life Dr. Albanilta soi posi perjantaissa ja Dr. Alban hei haastattelussa illan retro-radiossa, joten pysy ihmeessä kuulolla ja totta kai siellä on kaikkea muutakin upeeta luvassa. Mä kiitän tässä vaiheessa seurasta ja toivottelen mahtavaa perjantai-illan jatkoa, jännittävää sellaista. Lentopalloa varmaan aika moni meistä tuijottelee, mitä siitä en ymmärrä, mutta on jännää, on jännää. Me kuullaan hei seuraavan kerran sitten ensi maanantaina Hitmixin illassa kello 18. Nyt ei muuta kuin rentouttavaa viikonloppua. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
9: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä!
11: Saa oppeja realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
5: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
17: Kello on lyönyt 6 ja se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltaamme ja Nylon Beatillähän se startataan. Ja tänään muuten hei, yksi Hitmixin Retro Radion kuuntelija voittaa liput Nylon Beatin jäähallikeikalle. Mulla on tuossa pari lippua tarjolla, miten tämä skaba tulee tapahtumaan, niin sitä pitää alkaa nyt miettimään. Mutta se tapahtuu tämän illan aikana. Kaikkea muutakin mukavaa tähän mahtuu. Palataan niihin kohta, mutta nyt soi Nylon Beatin paras biisi ja se on Naparengas.

0: WhatsAppissa kirjoitellaan, että hyvää iltaa, Oku. Kiekkopelit häiritsee taas. Pistetään peli mutelle ja retroradio pauhaamaan.
1: Retroradio! Hitmix ylpeänä esittää. Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
0: Kyllä tässä on semmoinen riski, että itsekin jossain kohtaa saattaa olla, että vähän vilkaisen, että miten se hurrikaani oikein pyörittelee Helsingissä HFK:ta. Miettikää miten ylimielistä puhetta siis. Ja me tiedetään, että toihan voi olla haastavakin peli, mutta oli miten tahansa. Ymmärrän kyllä, että sporttiakin seurataan tässä Retroradion ohella. Mutta toiveita ja terveisiä, tiputelkaas niitä WhatsAppiin ääniviestillä. Numero on 0401836576 ja sitten voi soitella myös studionumeroon 01080104.
1: Retroradio, parasta perjantaissa.
0: 24-7, loistava tommonen kesäinen biisi, Slave to the Music tulossa. Ja tässä on Solid Bassin ihan parhaimmista, Retroradiossa soi Fantasy.

0: 24-7 Slave to the Music on. Tämä biisi 11 minuuttia, eli 6 kelloa. Ja tänään otetaan myös lähetyksen aikana yhteys Ruotsiin. Otetaan Dr. Alban linjoille, kysellään kuulumiset. Ja soitetaan myös uutta musaa Albanilta. Hän saa kertoa tästä sitten enemmän. Mutta seuraava, se on toivemusaa, minkälaista laitellaan.
1: Moikka, Oku. Biisi toivetta laittelisin täältä Keski-Suomesta. Eli tämmöinen Tess ja kappale nimeltä Justify My Love. Leppoisaa syysiltaa kaikille Hitmixin kuuntelijoille ja Okulle totta kai myös. Terveisin, Timppa.
0: Kiitoksia, Timppa, tästä toiveesta. Laitetaan se seuraavana soimaan. Ja kun Keski-Suomi tuli puheeksi, niin kiitoksia kaikille, jotka viime lauantaina oli bailaamassa Äänekoskella. Oli upea tunnelma.

0: TC soi tässä. Eli sama laulu, joka on myös Lacrimissa, Justify My Love on tämä DJ Boboa seuraavana. Ja DJ Bobon jälkeen sitten lisää toive musaa. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: No iltaa, Oku.
0: No sehän on Jaana tietysti, miltei tutulla kellon lyömällä.
1: Joo, kyllä. En ihan ilikki heti kuulta soittoa ennen kuin sinä saat sillä kaikki hommat käyntiin. Niin, mutta on niin kiva, tiedätkö, oikeasti jutella sun kanssa, kun nykyään on tämä homma silleen, että kaikki pitää jostakin netistä tilata tapu jonkun automaatin kanssa asioja. Niin jos jossakin on oikea henkilö kanssa jutella, niin on se ihan erilainen.
0: No kyllä, tänne saa soittaa niin. 01080104 tosiaan studionumero, mutta Jaana, mikäs...
1: Niin kyllä, kiitos sulle hyvin. Lauantaisesta. Meillä oli tosi hauskaa.
0: Äänekoskella olitte bailaamassa.
1: Kyllä, ja oli kuule niin hikinen paita, että sanoin, että saamalle noustessa tunturille ei tullut niin kuumatta. Täytyy sanoa, että on sulla aika hyvä kunto ja hyvät polvinivelet, kun sinä jaksit niin paljon hyvää, mutta semmoista. Mutta Kirsille terveisiä ja huomenna lähden tuossa tyttären luo, hän kahtomaan pikkuukkoa tuonne Nurmeksi, eli Pohjois-Karjala. En tiedä, tuletko sinne missään vaiheessa keikalle sitten, että sitä suuntoa.
0: Toivottavasti jossain vaiheessa. Ja Nurmeksen tätä niin kuin ehkä perinteistä pikkujoulukeikkaa ei ole tänä vuonna, mutta
1: Niin, siellä oli Pasi ja Antsi näkyy olevan, niin. Muistaakseni. Joo, kyllä, joo. Mutta jostakin tässä lähellä. Mutta viisi toiveeseen, sä haluat sen tieteen.
0: Kyllä.
1: Eli ajattelin, että jos E-Type oli, niin sulta löytyi se Morning Light, eikö löytyy?
0: Löytyy.
1: Joo, se on semmoinen kaunis, semmoinen, minä tykkään kaikista melodisista ja hyvin lauletuista biiseistä, niin se olisi kyllä aika ihana.
0: No niin, laitetaan Morning Light soimaan,
1: no niin,
0: mutta kun hei, kaikkea hyvää sinne.
1: Kiva, kun olet siellä. Minä täällä kuuntelen.
0: Hyvä.
1: Rupesin nyt pottua nostamaan.
0: No niin, kaikkea hyvää sinne.
1: Kiitos, sama sulle.
0: Moi.
1: Moi moi.
2: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä. 103,5.
3: Hitmix. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvänä aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
16: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
15: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
16: No joo.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Mainonta maksaa rahaa.
20: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
19: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
20: Jos annat sen valeuutisille.
19: Raha ei edelleenkään välitä.
20: Mutta kuka sitten välittää?
19: Suomen talous ja media.
20: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
19: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
20: Radio välittää.
21: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
22: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
23: Luulet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
24: En mä kyllä luule.
21: Kaikki tunteet mukana.
25: Mitä mä oikein teen?
21: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
26: Moi!
27: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
26: Aha.
27: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
26: En mä nyt.
27: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
26: Okei, mä oon vartissa siellä.
28: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
29: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
30: Retro

0: DJ Popojaan Take Control on tää biisi ja seuraavana Jaanan toivessa on E-Typein Morning Light ja sitten lisää toiveita kehiin. Ja niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576 tai soitella studionumeroon 01080104. Niin kuin tähän malliin. Hyvää iltaa. Kuka soittaa?
1: Iltaa, Oku.
0: Iltaa.
1: Pirjo soittaa kuule Kurikosta.
0: No niin, Pirjo. Onko sulla toivebiisiä mielessä ja muita ajatuksia perjantai-iltaan?
1: Se on kuule oma kappale sieltä, kuule saatu laittaa soimaan toi Ysärin lapsi, jos löytyy.
0: No löytyyhän se. Pistetään se soimaan ja ei muuta kuin hei Pirjo, sulle kaikkea hyvää sinne.
1: Kiitos samoin sulle.
0: Joo, moro.
1: Moikka.
0: Joo, Ysärin lapsi toivottu ja sehän me laitetaan soimaan, mutta nyt se Jaanan toive, E-Typein Morning Light.

0: E-Type Morning Light. Tämähän oli melkein niin kuin slovaari ja seuraava. Se on toivemusaa ja WhatsAppiinkin voi tiputella ääniviestiä ja sitä tiputellaan tähän malliin.
1: Moro moro kaikki Hitmixin kuulijat ja joku.
0: Moro.
1: Täällä ruohonleikkuu hommassa taas viimeistä kertaa tälle syksyllä. Niin. Olisi kiva kuulla vähän Dr. Phil Goodia, Alan Cool Jamesia, niin jos saisit kuulua, niin olisi ihan kiva tässä ruohonleikkuu puitteissa. Mukavaa iltaa kaikille Hitmixin kuulijat. Moi.
0: Se taisi olla muutama viikko sitten, kun mä ihmettelin, että vieläkö joku jaksaa ruohon leikata. Onko se ihan turhaa duunia, kun kohta kuitenkin tulee pakkaset ja lumeet ja muut, jotka hoitaa hommat. Mutta silloin mua valistettiin, että kyllä edelleenkin kausi on käynnissä.

palataan noihinkin tuossa tuonempana. Seuraava toinen musa, se on Ysärin lapsia. Hei, tämän myötä tosiaan viime viikonlopun keikoista kiitos. Äänekoskella oli jälleen kerran mahtava meininki ja sitten Joensuussa oli vähän erikoisempi meininki. Oli hyvä meininki, mutta oli vähän erikoinen meininki myös, niin voidaan siihen palata tuossa tuonempana.

0: Ysärin lapsi soi tässä. Tämä on biisi, jolla mukana Konsta Hietanen ja Pasi Anssi. Kiitos kaikille, jotka ottanut tänne haltuun. Ja keikoista puheen ollen, niin ensi viikon lauantaina seuraavat keikat tiedossa. Ja silloin matkataan Turkuun. Kometsin Scooby-Dooby Boy tuossa seuraavana. Mauro Pikotto on myös tulossa ja pian lisää toivemusaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu,
0: on kyllä taas.
1: On se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää.

0: bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Moi.
6: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Comets, Scooby-Dooby Boys, ai tässä kello on varttia vaille 7 Retroradio Hitmixillä käynnissä. Seuraava se on toivemusaa tämäkin ja mitäs laitellaan?
1: No hei, niin tässä moikka.
0: Terve.
1: Kokeillaan taas kerran onnea, jos tänään sattuisi löytymään se Master Point.
0: Löytyy.
1: Niin ois tosi jeeps. Terkkuja kaikille Retroradion kuuntelijoille ja sulle Oku. Moikka.

0: Master Boy, I Need a Lover Tonight on tämä biisi, ja tämähän oli toive musaa, kuten myös tämä seuraava.
1: Moikka Oku ja Retro Radio kuuntelijat, Sanna täällä. On se mukava, kun on taas perjantai ja viikonloppu edessä. Biisitoiveena tällä kertaa olisi Imperion Nostra Culpa.
0: Nice.
1: Terkkuja Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin mukavaa viikonloppua.

Tässä soi Imperio Nostra Culpa Retroradiossa. Mauro Picotto Komodoto seuraavana ja WhatsAppiinkin tuli viesti, että mikä se oli, mitä tänään bongataan. No tänään bongataan Captain Hollywoodia, kun Captain Hollywood soi, oli se biisi mikä tahansa, niin kannattaa soittaa studionumeroon. Yksi soittaja voittaa Hitmixin Karvanopaata.

0: Mauro Picotto ja tämä on Commodore Save Soul, Meet My Fly High tossa seuraavana. Ja ei muuta kuin hei WhatsAppiin sitä ääniviestiä 0401836576, jos mielessä on biisitoive, terveiset, mitä vaan. Toki voi soitella myös studionumeroon 010 800 104.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
11: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
14: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
15: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
14: Ai jaa.
15: Joo.
14: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
15: Onko se kaksitahtiveijä?
14: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
15: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
14: Jep, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
3: Muutto.
10: Remppa.
3: Muutto.
10: Remppa.
3: Muutto, muutto, muutto, muutto.
10: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Miemaa Fly High soi tässä Erotic Lemmix on the Run tuossa seuraavana. Ja Lacrimilta tulossa Say Goodbye.
1: Retro Radio!
2: Parasta perjantaissa. Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja tänään hei, joku voittaa lipuun tämän Nylon Beatin jäähallikeikalle. Pistetään jossain kohtaa Nylon Beat skapa käyntiin. Tässä kohtaa voidaan ehkä linjata sen verran, että se tulee olemaan siinä mielessä helppoa, että kun Nylon Beat-kisaa lähtee käyntiin, niin mä sanon, että nyt se alkoi ja nyt saa soittaa ja sit joku voittaa tai ei voita. Semmoset säännöt siinä. Hei, hyvää iltaa. Kukas linjoilla?
3: No, täällähän on Jonny.
0: Terve Jonny. Sulla on jonkinlainen biisitoive ehkä mielessä tai mitä muita ajatuksia? Nyt on sanan vapaa.
3: Voi hyvänen aika. Voi jumalisti. Mä en uskonut, että täällä nyt vastataan, mutta tiedätkö ne mitään? No. Mulla on semmoinen.
0: No hei, kun soittaa radioon, niin saattaa käydä niin, että päätyy radioon. Uskomatonta kyllä.
3: Jumalauta.
0: No, mutta ei kiroilla. Mutta kerro vaan.
3: Joo, hyvänen aika.
0: Hyvänen aika, hyvä.
3: No niin. Olisiko Barcode Brothers?
0: Do.
3: Mä vähän luulen, vai onko se vähän liian semmoinen?
0: On se vähän, mutta onko sulla joku toinen mielessä?
3: Onko mulla toinen mielessä?
0: Niin.
3: Mulla on vaikka ja mitä. ICMC, skuutteria.
0: ICMC, mikä ICMC?
3: Voi.
0: Olisiko Kimmy the Light?
3: Entä jos voi hyvänen aika.
0: Tai sitten Take Away the Color.
3: Olisiko se? Take Away the Color.
0: Se on hyvä.
3: Take Away the Color.
0: Otetaan se. No niin.
3: Voi hyvä.
0: Näin siinä käy.
3: Hei,
0: no
3: menneekö uutiseen ja siis tänne uutiseen. Ja tälle näin, niin, sekö kuuluu radiossa?
0: Me ollaan just paraikaa radiossa.
3: Niin.
0: Kyllä.
3: Joo.
0: Hei,
3: no niin.
0: Kaikkea asia hyvää sinne.
3: Sekä lähtee.
0: Se on nyt tässä.
3: Hyvä.
0: Moro.
3: Moro.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
0: Oikein hyvä keskustelu siinä. Erotikkia soi nyt ja ICM siitäkin tulossa pian. We are the

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Heini, täällä moi.
0: Terve Heini. Miten menee?
1: No mitäs tässä? Ihan lähdin kokeilemaan soittaa ja näköjään pääsin läpi.
0: No nyt kävi kuule tällä tavalla, että pääsit läpi Captain Hollywood soitossa para-aikaa ja todennäköisesti soittelit sen takia, eikö näin?
1: Kyllä, kyllä.
0: Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: No ihan perus tässä, mutta yksi keikka käydään katsomassa tuossa puolen yön aikaa.
0: Mikäs keikka? Haluatko paljastaa?
1: No tuli suudelma Mäkki ja Kupe.
0: Oi, sanohan terveisiä. Mäkki tuttu mies. En tiedä, pääsitkö sanomaan terveiset, mutta jos sattuu kohille, niin sano Okulta terveisiä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja näin Heinille lähti sitten Hitmixin karvanopaat ja Captain Hollywoodia, mutta he soi tänään vielä uudemmankin kerran, joten silloinkin kannattaa soitella tähän suuntaan, niin voi olla, että voitat karvanopat

0: La Cream ja Say Goodbye soi. Tässä ISM, siitä toivottiin aikaisemmin, että Take Away the Color tuossa seuraavana. Ja Movetronia myös tulossa.
1: Älä siihen pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ice MC, Take Away the Color sai tässä ja tämähän oli toivemusoa tämäkin, kuten seuraava.
1: Moikka Aku ja kaikki Retroradion kuuntelijat, Asta täällä. Mulla olisi biisi toive ja biisi toiveena olisi Magic Affairin In the Middle of the Night. Toivotan kaikille hyvää viikonloppua, oma nimeneekin töissä. Moi moi!

Magic Affair in the middle of the night soi tästä. Tämä oli toivemusaa. Kello on 7:30 Luukkaisen oku toivottaa mukavaa perjantai-iltaa. Movetrona tuossa seuraavana. Ja tämä oli muuten itse asiassa semmoinen Movetronin biisi, että tätähän toivottiin pari viikkoa sitten. Silloin sitä ei ollut soittaa, mutta nyt se on tossa. Joten siitä se sitten lähtee. Pari viikkoa myöhässä, näinkin se hei joskus käy. Ja tänään otetaan vielä tämän lähetyksen aikana linjoille Dr. Alban. Kysytään Albanilta kuulumiset ja Alban on julkaissut myös uutta musiikkia. Siitä saa mies kertoa itse. Ja tämän lisäksi myös Nylon Beat-kisa, jossa palkintona on liput Nylon Beatin jäähallikeikalle. Mutta tässä on Movetronia, tämä on Missä on diileri.

0: Movetronia soi tässä ja tämä on Missä on diileri.
1: Moi Joku.
0: Moro.
1: Jaana ja Petri. Finkala Loma, Veles Malaga ja Andalusia. Täällä taas odotettu perjantai avautumista ja se avautuu Retroradion myötä. Täällä on tänään hieno ilma, tai itse asiassa ollut koko kesä hienot ilmat. Ja odotellaan taas hyvää musiikki-iltaa tässä. Tänään mulla ei ole toivetta, mutta hyvää musiikkia kuitenkin tulee. Tai no onhan mulla toive kuitenkin. Voisit laittaa tämmöisen vähemmän kuullun Daruden Sunstormin. Hyvää perjantai-iltaa kaikille. Moi moi.

0: Darude Sunstorm soi tässä ja 666 tuossa seuraavana Alarmaa ja 666 jälkeen sitten kannattaa olla tarkkana. Nimittäin silloin yhdellä on mahdollisuus voittaa liput Nylon Beatin jäähallikeikalle.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suuri

0: kaiken tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Jaa.
6: Jaa.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
6: Onko se kaksitahtivehjä?
5: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Päivää.
6: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: 666 ja alarmaa soi tässä ja Aqua Cartoon Heroes tässä seuraavana ja tästä se alkaa nimittäin Nylon Beat kisa, Nylon Beatin jäähallikeikat. Ne on luvassa ensi viikolla. Ja mulla on täällä 2 lippua 30. olevalle Nylon Beat keikalle. 2 lippua lähtee sitten jollekin ja homman juoni erittäin simppeli. 010-800-104. Studionumero, jos mielit napata liput Nylon Beatin keikalle, niin soita nyt studionumeroon 010-800-104. Tosiaan Nylon Beatillä useampi loppuun myyty keikka ja nyt sitten 2 lippua lähtee kenties jollekin. Onhan täällä tietenkin semmoinen pieni tehtävä vielä sitten ratkottavana, että voittaa nuo liput. Eikä nyt ihan pelkästään soittamalla voi lähteä, herra jestas. Hyvää iltaa, kuka siellä?
1: Leena, täällä terve.
0: Terve Leena, haluaisitko lähteä Nylon Beatin keikalle?
1: No totta kai.
0: Ja tässä on kuule sellainen juttu vielä sulla tehtävänä, että mä oon varustellut tänne 3 näytettä Nylon Beatin biiseistä. Ja sun tehtävä on kertoa mulle, että mitä nämä kappaleet oikein on.
1: Katsotaan, miten käy.
0: No niin, täältä tulee ensimmäinen biisi näytä. Ja mikäs biisi tämä oli?
1: Rakastuimme luuseriin.
0: Ei, se ei ollut Rakastuimme luuseriin, Leena. Mutta kiitos yrityksestä.
1: No niin, kiitos.
0: Ei. Hyvää iltaa, kukas siellä?
2: No, hyvää iltaa. Petri soitti.
0: No niin. Moi. Petri, mielitkö lähteä Nylon Beatin keikalle?
2: No kyllä, ilman muuta.
0: Mikä biisi?
2: Viimeinen.
0: Kyllä, se oli viimeinen. Täältä tulee Petri seuraava.
2: Satasen
0: laina. Kyllä, ja vielä hei tämä Petri maaliin, niin sitten liput lähtee sulle. Mikä se oli?
2: Hiekalle.
0: No ei, kyllä mä ajattelin, että ota vaan siitä se mukaan toi mikä kuultiin, niin se on siinä. Hei, onneksi olkoon Petri, sä oot voittanut liput Nylon Beatin jäähalli keikalle.
2: Kiitoksia paljon.
0: Tähän sillä tavalla, että jää kuule sinne linjoille, niin mä otan sut vähän yhteystietoja, niin saadaan liput eteenpäin. Mutta onneksi olkoon vielä.
2: Joo, kiitos paljon.
3: Retro Radio, parasta perjantaissa.

Makua ja tämä on Cartoon Heroes. Kello on 7 minuuttia vaille 8. Seuraava biisi itse asiassa yksi tämmönen oma henkilökohtainen suosikkibiisi. Scooteria myös tulossa, koronaa tulossa. Muistetaan, että Captain Hollywood biisibongari on edelleenkin käynnissä. Kun Captain Hollywood soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja voittaa Hitmix Karvan opaat. Mutta mitäs tämmönen E-Type Blimshen vähän erikoisempi kaksikko. Ja ei IT-Apilta hirveästi näitä featteja löydy, mutta tässä on sellainen.

0: Kello lähenee 8, skuutteria soi seuraana Back in the UK, Corona Try Me Out, Captain Jackin Little Boy. Näillä jatketaan kohta retroradiota.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin, supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen! Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varten.

0: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkenyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
7: Retro Radio.

0: Scooteria. Back in the UK, jos sua muuten kiinnostaa, että minkälaisen listauksen mä tein, kun laitettiin top 5 kaikkien aikojen ysäribiisit järjestykseen, niin se löytyy tuolta Hitmixin Instagramista, Hitmix Suomi.
1: Retro Radio! Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen!
0: Ja ei ollut Scooteria muuten sillä listalla. Koronan Try Me Out, seuraavana Captain Jackia ja Solid Bassia tulossa. Ja tänään Captain Hollywood biisibongari käynnissä. Kun Captain Hollywood soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroa. Ja otetaan hei tässä piakkoin myös yhteys Ruotsiin. Ja otetaan linjoille Dr. Alban ja kysellään kuulumisia. Ja uutta musaa myös tulossa Albanilta.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00.

0: Captain Jack soi tässä. Captain Jack on sellainen artisti, josta mulle tulee ensimmäisenä mieleen Fatserin musiikkikerho. Ja sitten mulle tulee mieleen myös Jyrki-ohjelma. Jostain sitten noin kaksi asiaa tulee Captain Jackista ennen kaikkea mieleen. Ja mitäpä täällä mielessä?
1: Jani, morjesta.
0: Moro, Jani.
1: Ei mennyt eilinen sekunnin hitmiksi ihan putkeen. Ei ollut Bells of Life oikea vastaus. Mutta ei mitään, ainakin on yritetty.
0: Ja se on tärkeintä.
1: Joo, mennään asiaan.
0: Mennään kohta tuohon Janin loppuviestiin, mutta tosiaan sekunnin Hitmix on käynnissä Hitmixin iltapäivässä ja se potti on nyt, mitä se on, lähelle 1600 euroa. Ja sekunti on tämä. Tosta noin, jos osaat maanantaina kertoa kello 15.30, että mikä biisi on kyseessä, niin lähes 1600 euroa sun. Mutta joo, jatketaan Janin viestiä.
1: Meillä on tosiaan vaimon kanssa ensi maanantaina vuosipäivä.
0: Onnea.
1: 28. päivä syyskuuta 1996 ollaan tavattu ja silti ollaan edelleenkin ja matka jatkuu.
0: Mahtavaa.
1: Mulla olisi biisi toiveena Solid Bassin Stay With Me. Ja Okulle semmoinen ajatus, että miten olisi uusi biisin nimi 10.950 päivää. Siinä olisikin mietittävää. Mutta ei mitään. Kaikille mukavaa viikonloppua. Moro.
0: 10 000, mitä? On se, pitää vähän vielä, pitää miettiä.

0: 16 minuuttia yli 8 kelloja. Tämä on Solid Base, Stay With Me, Captain Hollywood ja tuossa seuraavana Two Brothers on the Fourth Floor ja Living in Cyberspace. Tämä on myös tulossa ja pian lisää toivemusoa.
1: Uhuu Ruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Ja nyt uutisia.
15: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
16: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
17: Toi on ihan hirveä sana.
18: Koska huumori.
19: Tällaiset ohjelmat.
20: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
21: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
22: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerline.
23: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5€. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
25: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
27: Päivää.
28: Hyvää päivää.
27: Saanko kysyä?
28: Aina sitä kysyä saa.
27: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
28: Ainakin ruokaostokset.
27: Kyllä, ruokaostokset.
28: Tietäjät tietää.
27: Tiedetään.
29: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
30: Hei.
31: Hei.
30: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
31: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
30: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
31: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
32: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
0: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Retro

0: Hitmiksi aukumarjesta.
1: Antti, terve.
0: Terve Antti. Mitä mies?
1: Mitä tästä? Ajattelin kokeilla, että onko tuuri.

0: Niin olisi ollut, mutta en tällä kertaa ota voittoa vastaan. En ole kymmenen.
1: Et ota voittoa vastaan, kokeilit vaan, että uin vuoksi. No tehdään hei tällä tavalla, se oli ihan reilusti tehty, Antti. Näin, Antti ei ottanut palkintoa, Antti vaan kokeili. No. Hitmix ja Oku, morjesta.
2: Juho, morjesta.
1: Terve Juho, mitä mielessä?
2: No, tässä näin retroradio kuuntelee ja Captain Hollywood-projektit soi, niin lähin soittelee.
1: Se oli oikein tehty. Tämähän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmixin karvanopat. Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
3: Retroradio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
4: No niin, tässä perjantai ja Hitmixiltä kuunnellaan retroperjantaita, mikä sen parempaa.
1: Retroradio.
4: Pistäkää sellainen kuin alaita, dabus.
1: Ja näin, tästä lähtee.

0: Dabasia, tämä oli Alive, ja siinä kuuntelija sanoi, että kiva kuunnella Hitmixiltä retroperjantaita, ja muahan ei siis haittaa, että nimet menee sekaisin, kunhan Hitmix on päällä, ja toisaalta siis joka perjantai joku sanoo näin, ja mä ymmärrän sen varsin hyvin, koska I made it, se nimi kulkee mun mukana, ja mä kannan sitä mielelläni mukana, mutta hyvä muistaa, että tämähän on sitten retroradio, mitä kuunnellaan. Mitäpä täällä mielessä?
1: No niin, tässä perjantai.
0: Hei, kun se oli väärä, se oli toi äskeinen ääniviesti, se oli tämä ääniviesti täällä.
2: Hyvää iltaa. Ei,
0: no niin.
2: Sain tuo suklan toimimaan, niin kuin kirjoitin sen chattiin, niin on semmoista biisitoivetta, että Non Stop

0: Oli kuolematon tai Sonni Energia, sitä ei ihan hetkeen kuulunut missään kuulevan, niin tämmöisellä toiveella lähestyisin, niin saatiin päättää kumman laitat soimaan ja mukavaa illan jatkoa sinne ja kuulijoille.
1: Ja sinne myös illan jatkot ja otetaan noista kahdesta toi Nonstopin Kuolematon. Se on tuossa tulossa vähän myöhemmin ja otetaan myös myöhemmin linjoille Dr. Alban. Albanilta on tullut uutta musaa ja kysellään mieheltä vähän muutenkin kuulumisia. Ja hei, hienoa, tämä kaveri oli ottanut Suplan kautta Retroradio haltuun ja mä haluaisin muistutella, että ruudun kautta voi myös kuunnella hitmiksiä.
2: Retroradio, parasta perjantaissa. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Living in a Cyberspace oli tää biisi ja Magic Affairin Omen kolmonen. Siitä loistava René Rodriguez cut tuossa seuraavana. Ja Magic Affairin jälkeen jänniä tilanteita nimittäin otetaan lähetykseen mukaan suoraan Ruotsista Dr. Alban.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta

0: tähden risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 5

0: tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä. Hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
15: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Moikka.
20: Päivää.
19: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
20: Selvä. Ja monelleko hengelle?
19: No, meitä olisi 1300.
20: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
21: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Thank you. Tämä oli uutta Dr. Albania ja palaute kyllä täällä WhatsAppissa. Ei ole mairittelevaa tälle biisille, mutta hei, legenda kun julkaisee, niin kyllähän me supportataan täällä. Ja siinä uutta Dr. Albania, letkeitä meininkiä, sanoisin minä. Juu. Hitmiksi Oku, morjesta.
1: No se on Leppäsen pajalta taas, morjesta.
0: No terve Leppänen, mitä mielessä?
1: Mitäs tuossa viikonloppu aluilla ja pajalla tutusti.
0: Ja mitä, onko lonkeroa?
1: No mitäpä muutakaan.
0: Hyvä.
1: Siinähän se totta kai on, mutta.
0: No näin. Mutta sulla on joku biisitoivekin saattaa olla mielessä, mikä siihen pajatunnelmaan sopii.
1: No joo. Mä just tuossa, kun vaikea on miettiä, niin joku, siis sähän tiedät. Normikaava. Oma valintainen, mutta loistava.
0: Mennään sillä. Oma valinta, mitä, mutta loistava.
1: Mitä parempi, se parempi.
0: Mitä parempi, niin sen hyvempi. Hei, soitetaan kuule se. Ja
1: vieläkö tälle vuotta, onko tahkon keikkaa sulla ollenkaan?
0: Ei ole tälle vuodelle sovittu tahkon keikkaa.
1: Ei mahota.
0: Ihan älytön juttu. Siitä sun täytyy laittaa tahkoon joku vetoomus tai joku palaute, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Mutta tältä se näyttää tällä hetkellä.
1: No voi mahota. No niin. Mitä ensi vuonna sitten?
0: Ensi vuonna ehkä sitten, mutta ehkä pitää lähteä vähän kauemmaksi sieltä. Savon suunnalta matkata jonnekin toiseen maakuntaan. Semmoinenkin riski on.
1: Se on vaihtoehto myös.
0: Niin, kyllä. Riis.
1: Ja samalla jos sattuu nyt tuota, losomaan isäntä ja emäntä olemaan kuulolla, niin sinne terveiset kanssa.
0: Todi, näillä mennään. Hei, kaikkea hyvää sinne. Palaillaan asiaan.
1: Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua.
0: Samoin. Se on moro.
1: Hyvä, moro.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa. Mesdames, messieurs, le disc jockey

0: Ja se oli Shazia, Raindrops, Encore, Un Foie, part 2. Ja Tinolla jatketaan Come and Get It, Valdoa ja laskoa tulossa.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.

Lounasperjantaissa. Soito seuraavana Empress Dawn ja Laskon Alone tulossa ja sen jälkeen lisää toiveen musaa. Ja ihan rehellisesti, niin tänään mä suunnittelin, että tästä tulee pitkä lähetys. Tai heitän kysymyksen, joka mahdollistaa meille pitkän lähetyksen, vedetäänkö yli. Mutta sitten mä ajattelin, että tänään tulee lentopalloa kello 10:00 ja Suomihan on nyt sitten lentopallokansaa. Sitten on huomannut, niin tällä viikolla suomalaiset tuli lentopallokansaa, niin tehdäänkin sillä tavalla, että säästellään se kysymys sitten ehkä sitten viikon päälle.

0: Lasko soi tässä. Lasko, joka muuten hei, huomenna Helsingissä keikalla Ihkussa, jos mielit mennä katsomaan sinne Laskoa, niin sieltä löytyy vähän harvinaisempi Suomen kävijä. Käsittääkseni Lasko nyt ei täällä kovin paljon ole ollut, mutta hei, Ihkusta puheen ollen, niin meikaa sitten viikon päästä lauantaina Turun Ihkussa keikalla, että tällaisia menovinkkejä tähän kohtaan, mutta seuraava se on Toive Musaa.
1: Morjens, Touku. Biisi toiveena olisi Erotikin Queen of Light. Terveisin Tomppa.

0: erotiikiaa. Tämä oli Queen of Light, Fun Factory, Close to You, tuossa seuraavana DJ Boboa ja Imperiota on toivottu ja näitä on tulossa seuraavana.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa, 101,8.
2: Hitmix.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä asiat saa shit lolle?
6: Tämä on ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla

0: Asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.
7: Mä taisin luvata Fun Factoriaan seuraavana, mutta otetaan hei komento takaisin. Fun Factoriaan kyllä tulossa ja DJ Boboa ja myös Imperi jotain, jota on toivottu. Mutta otetaan tähän väliin hei tällainen toive.
8: Moikka ja mukavaa perjantai-iltaa. Se olisi jälleen viikon paras hetki, eli Retroradion aika. Mutta toivebiisinä tänään olisi Basic Elementtiä. Biisi nimeltä Trippin on Fantasy tai Race the Gain. Saat päättää, kumman biisin soitat. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille. Terveisin Miika.
7: Molemmat tosi hyviä toiveita. Ehkä Trippin on Fantasy näistä mun suosikki, mutta nyt ihan tälleen perstuntumalla sanoisin, että Race the Gainia jo hetkeen soitettu, joten mennään sillä.

0: Fun Factory, tämä on Close to You ja seuraava se on Toive Musa.
1: No mutta morjesta Opu.
0: Ja morjesta.
1: Hyvää perjantai-iltoa kaikille ja Opulle sinne studioon ja semmonen biisi toive, olisiko DJ Popo, La Vida Es. Ja Timpalle terveisiä sinne moton koppiin. Puita nuriin.
0: Ja että on muuten hieno toive tää Bobon La Vida Es.

0: Hitmixin Aku, morjesta.
1: No moi.
0: Moi, kuka soittelee?
1: Sari.
0: Ja mitäs Sarilla mielessä?
1: No, mulla on semmoinen ajatus, kun taas muutama viikko sitten yksi kuulija soitti. Mm-hmm. Ja se oli saanut idean erään toisen kuulijan toiveista. Se oli saanut siitä ihan uuden lämpöbiisin. Mulle kävi ihan samalla samasta biisistä.
0: Oho.
1: Meinasin pyörtyä, kun mä kuulin sen.
0: Mikä biisi siis se oli?
1: Imperion Atlantis.
0: Imperio Atlantis. Hei, mehän soitetaan se.
1: Jes, mahtavaa.
0: Hyvä, kiitoksia tästä.
1: Kiitti, moi.
0: Se on moro.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
3: Atlantis.

0: Tämä oli Imperio ja Atlantis, melkoinen teos tämä. Aisem siitä seuraavana, Ysäri Boy ja No One Else myös tulossa sekä Resetin Blue.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Retroradio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
22: Moikka Oku, täällä mökillä haravointihommissa. Toivoisin Ice MC'n It's a Rainy Day, vaikkei nyt sadakkaan.

0: Ice MC, ja tämä oli It's a Rainy Day, ja mitäpä täällä mielessä?
1: No tervepä terve, Oku, se on S niin kuin Sale täällä iltaa.
0: Iltaa, Sale.
1: Ja kuule, asia on sen verran vakava, että meikä poika kuuntelee tätä retroradiota viimeistä kertaa 34-vuotiaana.
0: Oho.
1: Mistä pääsemmekin sitten siihen, että saisiko pyytää näin tulevien syntymäpäivien kunniaksi ysäripoita, koska ysäri sehän on maailman paras vuosikymmen.
0: Näin.
1: Ja oikein hyvää viikonloppua kaikille.
0: Ja hyvää viikonloppua myös Saleelle. Salehan ei tätä pyytänyt, mutta täältä se tulee pyytämättä, kun samalla rahalla saa. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Sale, paljon.

0: Ysäri Boisoi tässä ja tämän myötä niin terveisiä Marjolle. Mä saan Marjolta tällaisen hienon avaimen perän, jossa on pieni kasetti ja tässä on myös tämmöinen Spotify-koodi ja kun sen avaa, niin sieltä tulee Ysäri Boy. Ja mä sain Marjolta tämän viime Äänekosken keikalla ja Marjo kertoi tarinan, että täältä avautuu biisi, joka soi ensimmäistä kertaa, kun retro-radiolähetys tuli Hitmixiltä. Eli tämä oli oikein kiva lahja. Kiitos Marjolle vielä siitä.
1: Moi Oku, se olisi perjantai-ilta ja retroradioa täällä kuunnellaan ja mulla olisi biisitoive. Busmanin No One Else, jos ei sitä ole tullut, niin se olisi kiva kuulla tänä iltana vielä. Ja sellaisia terveisiä, että mä osallistuin siihen Minä rakastan Hitmixiä-kisaan. Ja tänään teidän keskipäiväjuontaja soitti mulle. Ei tässä muuta. Mukavaa viikonloppua.
0: Hieno homma. Ja siis edelleenkin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi käydä osallistumassa tähän Minä rakastan Hitmixiä kisaan, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.

0: todellinen perjantai-ilta klassikko soi, tässä Bushmanin No One Else, joka myös nousi meikälle sen top 5 kaikkien aikojen ysäribiisejä, kun listasin Instagramissa Hit Mix Suomi. Kannattaa käydä sieltä tsekkaamassa tämä. Ja Bushmanista hei vielä sen verran sanon, että kovasti koitetaan säätää Bushmania jälleen ensi kesänä Suomeen muutamalle keikalle.
1: Parasta perjantaissa

0: Reset ja tämä on Blue. Tilanne on tullut siihen pisteeseen, että on aika toivottaa oikein mukavaa perjantaille jatkoa ja kaikkea mahdollista hyvää, mitä täältäkään siinä voi toiselle toivottaa. Me kuullaan taas maanantaina Hitmixin iltapäivässä kello 14 ja viikon päästä tietenkin Retro Radio, ja se on vapaa viikonloppu, joten ei mitään keikkahommia tälle viikonlopulle. Ajattelin ihan vaan kuulkaas chillailla ja kenties sen verran töitä tehdä, että viedään seuraavaa biisiä eteenpäin, ja toivottavasti uutta musaakin tässä pääsee siis aika piakkoinkin julkaisemaan. Sen voi sanoa, että aika mielenkiintoinen biisi on tulossa, jos tämä mitä nyt tässä tehdään, niin päivänvalon näkee. Sen lisäksi haluaisin muistuttaa, että viikon päästä lauantaina pitkästä aikaa Turussa keikka, joten toivottavasti nähdään siellä viikon päästä lauantaina. Turun Ihku on paikkana. Turussa on kyllä ollut paljon keikkaa siinä mielessä, että siellä on ollut laivakeikkoja, mutta niin kuin mantereella ei kovin montaa ole ollut, joten kiva nähdä sitten siellä kenties. Kaikkea hyvää kaikille, pitäkää toisistanne, pitäkää itsestänne huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä on jossain joku. Tchau, moro!
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retro Radio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big rap.

0: Annoit meille rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hit Mix.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: liikepisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107,0. Hitmix.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Iso pääsoitto.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
8: Puuiloon. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Mainonta maksaa rahaa.
10: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
9: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
10: jos annat sen valeuutisille.
9: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
9: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
9: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
10: Radio välittää.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: huolenpitoa.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Ysärit.
16: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Say low. Yeah, the side.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal. Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
1: Hitmix.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
6: Onko se kaksitahtivehjä?
5: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa tarkka hinta.
5: Jep. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.
12: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Moikka.
7: Päivää.
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Ysärit.
13: Ja 2000-luvun

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Hanaivaa.
2: Kyllä. Mä teen ja sä kuuntelet, niin sovitaan tällainen.
1: Silleen se on toiminut viimeiset 15 vuotta, niin kai se toimii jatkossakin.
0: Tästä pidetään huoli. Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
0: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu, on kyllä taas.
7: On se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: radiota on tehty 15 vuotta. Jengi on ollut mukana alusta asti.
1: Jos teet tuhansia, ne on tuhat. Täytyy olla tuhansia.
2: Sen mitä on nämä perjantai-illat ollut, niin käytännössä ihan sieltä niin alusta kuin vaan voi ikinä aloittaa.
0: Ja seuraava sukupolvikin on jo jälkeillä.
1: Mä en saanut tätä jälkisukupolveekin tuohon niin lähtemään mukaan tuohon musiikkiin ja näin, niin puolissa se on helvetin hieno juttu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tuhu ruka. Kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi/Hitmix.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Saara täällä. Mitäs tytti?
1: Noni, siinä meni tonni nyt.
0: Ei, älä viitti, oikeesti.
1: Joo, kato sä et rakasta Hitmixiä.
0: Hei. Toi sattu vähän.
2: Muista oikea vastaus, niin ei satu. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.